0: Klausies, meit, ko teikšu es.
1: Man viņš ļoti patīk papucīt.
0: Bet vai viņš tevi mīlēt spēs?
1: Nē, viņš ļoti precēt grib tulīt.
0: Bet vai viņš tevi īstais būs?
1: Papu viņa dēļ vai mirstu nos?
0: Vai viņš arī cīnīs mūs?
1: Papu man ar tevi tīrais post.
0: Klausies, meit, ko teišu es.
1: Otra tāda nav vairs pasaulē.
0: Vai šis nemīl sīvo mēs?
1: Papu ne.

Izbaudiet vasaras nakšu burvību kopā ar Latvijas Radio 2. Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

Sveiki, te Ainars, tas, kas mīlavs. Dažreiz dzied kā cielavs. Priekā, draugi, lai skan Latvijas Radio 2.

Saulē laimīgs, priecīgs cilvēks ir un garlaicīgs. Nedodies vēl palikšu pret citiem uzmanīgs. Nevar ciest šo nepārtraukto primaveru. Durvis ciet un iekšā dzeru.

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Aknīstē, Krāslavas priedainē un Šēderē! Latvijas Radio 2!

2012. Steidz kavalieris savas dāmas uz mājām ili pavadīt. Bet nonākoti durvju priekšā, tās allažotos noslēgtas. Ak, meitenītes, lai

0: sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
1: Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību. Latvijas Radio 2.

Latvijā ir 7 no rītā, bet Čikāgā ir 11 vakarā. Mani sauc Armands Birkens, un jūs klausaties Latvijas Radio 2. Labrīt un ar labu nakti!

0: 8:00 studijā Ģerts Auzāns. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās uz paraida pasākumu sapulcējušos cilvēku pūlī. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks un ievainots 16. Aizdomās turumā transporta līdzekli vēlāk atrada pamestu dažus simtus metru attālumā no svētku centra Tirgartens parkā. Policija šodien paziņoja, ka iespējamais vainīgais ir identificēts, bet vēl nav arestēts. Tik uzskatīts, ka viņam ir saikne ar islamistu aprindām. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijā un Spānijā tūkstošiem evakuēto cilvēku patvērušies ārkārtas patvērtnēs. Cilvēki izmitināti gan sporta zālēs, gan izstāžu zālēs un citviet. Francijas Žirondas reģiona varas iestādes vakar lika evakuēt vēl 55 tūkstoši cilvēku meža ugunsgrēka dēļ, kas tur plosās kopš trešdienas. Līdz ar to Žirondā evakuēto skaits pārsniedzis 200 tūkstoši. Iekšlietu ministrs Lorans Nunjes sacīja, ka cīņa ar ugunsgrēku būs ilga un evakuētajiem neļaus atgriezties, kamēr ugunsgrēks nebūs ierobežots. Arī Spānijas varas iestādes vakar vakarā lika evakuēt vēl 8 pašvaldības netālu no Toledo. Iepriekš no ciemiem uz rietumiem no Madrides tika evakuēti 60 tūkstoši cilvēku. Gan Spānija, gan Francija saņēma Eiropas Savienības palīdzību, tostarp ugunsdzēsības lidmašīnas no citām dalībvalstīm. ASV šogad reģistrēts 35 gadu laikā lielākais saslimšanas ar masalām gadījumu skaits. Gada pirmajos 7 mēnešos ASV ir apstiprināti vismaz 2318 saslimšanas gadījumi. Tas ir vairāk nekā pērna visā gadā. Saslimstības pieaugums saistīts ar to, ka pēdējos gados ASV ir samazinājusies iedzīvotāju vēlme vakcinēties. Rudenī eksperta komisija lems, vai ASV zaudēs no masalām brīvas valsts status. Pērn to zaudēja ASV kaimiņa valsts Kanāda. Latvijā vizītē ieradusies viena no pēdējo gadu lielākajām ASV kongresa delegācijām. Vizītes laikā ar Saeimas deputātiem pārunās Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību atbalstu Ukrainai, un arī nozīmīga saruna daļa būs veltīta Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības paplašināšanai un investīcijām. Šodien ir Annas diena, ko latviešu tradīcijās uzskat par saimnieču dienu. Ar Annas dienu varēja sākties jaunās ražas vākšana un no izaugušiem dārzeņiem ēdienu gatavošana. Vairākās vietās Latvijā šodien notiks saimnieču dienai veltīti pasākumi. Liepājā vienlaikus šobrīd top 3 starptautisku mākslinieku lielformāta sienu glaznojumi. Tos veidos starptautiski atzīti mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas. Jaunie darbi papildinās Liepājas ielu mākslas maršrutu. Līdz šim ar Albertu ģimenes iniciatīvu pilsētā tapuši 9 lielformāta sienu glaznojumi, šovasar tiem pievienosies vēl 3. Stāstīgi Ozola.
1: Tik vērienīgs ielu mākslas projekts Liepājā līdz šim nebūs noticis. Stāsta rīkotāji, uzsverot, ka vēlējušies, lai Liepāja kļūst par pilsētu, kur ielu māksla ir neatņemama pilsētvides daļa. Šogad viņi spera vēl vienu soli tālāk. Pirmo reizi vienlaikus pilsētā strādās 3 starptautiski mākslinieki, stāsta projekta iniciatori Mikus un Mareks Alberti. Viens no darbiem būs ūdens noslēpums, ko veidos Liepājā jau labi pazīstamais franču ielu mākslinieks Aero. Pagājušā gadā viņš Liepājai radīja monumentālo darbu Sirmgalvis un jūra, kas piesaistīja lielu apmeklētāju interesi.
0: Valmieras svētā Sīmeņa baznīcā šodien notiks 10. Vēsturisko erģeļu svētku koncerts. Tā sākums 2. pēcpusdienā. Bet Sasvainas pilī notiks grupas Jumis albuma, Kad es tevi mīlu, prezentācijas koncerts. Ar to noslēgsies dziesminieku festivāls Trubadurs. Albumā iekļauts 12 Imanta Kalniņa dziesmas. Stāsta Baiba Kušķa.
2: Grupu Jumis veido 4 dalībnieki – Gunters Gritāns, Rolands Naglis, Biruta Brūvele un Krista Strupiša, kuri kopā muzicēja jau vairāk nekā 35 gadus. 90. gados par grupas pamat repertuāru kļuva Imanta Kalniņa dziesmas, kas izpildītas gan Imanta dienās, gan koncertos dažādās kultūra vietās Latvijā, kā arī ārvalstīs.

0: Šogad mūziķi izdevuši savu pirmo ilgi loloto Imanta Kalniņa dziesmu albumu Kad es tevi mīlu, kurā iekļautas 12 dziesmas. Grupas vizītkarte ir tās spēja dziedāt daudzbalsīgi ar zināmu akadēmisma ievirzi, kā arī mērķtiecīga jaunu, mazāk dzirdētu Imanta Kalniņa dziesmu iestudēšana un popularizēšana.
1: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 18 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Šodien Latvijā mākoņēns saustrumos brīžiem skaidrosies, vietām piekarstē īslaicīgs lietus 24-27 grādi.
2: Latvijas radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 26. jūlijs, šī jau mēneša pēdējā svētdiena, un dažiem jau rodas rudenīgas domas, bet nesteiksimies gan. Vēl taču ir saule, vēl silti ūdeņi, rogas ir dārzi, un vēl ir tas īpašais vasaras jautājums, ko šodien darīsim. Uz to pilnīgi mierīgi drīkst atbildēt, nezinu, bet gan jau kaut ko izdomāsim. Šī brīvā diena tam ir ļoti piemērota. Var nesteidzīgi brokastot, var doties dabā, var kaut kur aizbraukt, bet var arī vienkārši baudīt sajūtu, ka pirmdiena vēl tik rīt. Jūs gan jau varētu uzrakstīt, kāds ir jūsu šodienas plāns. Varbūt kaut kas pavisam grandios. Nu tad numurs 29312222. Visas idejas pieņemsim. Šī arī Annas diena senčiem gana svarīga. To svinēja arī līgojot un vēroja apkārtni, pareģojot rudens laiku. Arī to mēs vēl varam paspēt, jo ir tik 8-10 minūtes. Studijā Edgars. Labrīt!

Paskaties, meitiņ, meitiņ, paskaties, muskuļu ar vēl man ir daudz. Arī lieko zobu, arī lieko zobu, nav nemat man tik daudz. Tu mazliet padomā, tu mazliet padomā, par saimnīci gribu tevi savu.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene.

0: ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Lai raic rīta sogas! Jūsu Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Un, kad ir padzēruši kafiju, nākamais jautājums, ko prasa, kāds šodien būs laiks? Nu, tā dara arī klausītāja Daiga no Liepājas un raksta labrītiņu. Mums kaimiņiena Anniņa šodien rīko dārza svētkus. Cerams, ka nelīs. Nu, es skatījos, ka Liepājā jau tikko kā uzlija. Tad jau varbūt, ka vairāk arī nē. Nu, bet kā izskatās vēl šur tur aiz loga? Kurzemes daļā Lietus, Nīcā 15 grādi, Ventspilī 17, nu, citur gan pagaidām nelīst. Vēsi un spirkti ir Madonā, tur 13 grādi, Dagdā 18, Rīgā 17. Kā tad dienā? Rietumos debesis aizklās gan mākoņa, austrumos mākoņa būs mazāk un bieži uzspīdēs saulē. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus un dominēs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies un būs no 24 līdz 27 grādiem, bet Kurzemē un vietām piekrastē 19-23. Rīgā mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns dienvidu puses vējš, gaisa iesils arī Rīgā un būs no 24 līdz 26 grādiem. Lūkojas pulkstenī jau 8:19 minūtes. Labrīt visapkārt!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:29 minūtes, nu kas tad šodien bija par dienu? 26. jūlijs tā kalendārs uzrāda. Šī ir gada 207. diena, līdz gada beigām 158. Saulē, braši augšā jau 5:08 minūtēs, to darīja rietēs 21:51 minūtē.

Līdz ar to dienas ilgums 16 stundas 42 minūtes. Vārda gaviļnieces. Tādas šodien ir trīs Ance. Vārds radies no personu vārda Anna, kas tālāk no ebreju cha nach, kur tulkojums žēlistība, žēlsirdība, skan pilnīgi savādāk. Nu, labi, kalendārā no 1915. Gada reģistrētas 1504. Anna! Nu, to ir daudz, daudz vairāk, kā vārds Anna radies tikko noskaidrojām. Kalendārā no 1767. Gadā ir 19446, lai neviena netiek aizmirsta. Arī Annija ir sveicamais vārds, un arī šis vārds radies no vārda Annas. Kalendārā no 20. Gadsimta beigām reģistrēti 2259. Un pulka daudz zināmu jubilāru ir arī 26. Jūlijā. 1856. Gadā ir dzimis George Bernard Shaws, nu tas īru rakstnieks. Helena Mirena, angļu aktrise, Sandra Bullocka, amerikāņu aktrise, Mick Jaggers, angļu mūziķis, nu zinām, visi grupu Rolling Stones. 1863. Gadā ir dzimis komponists Jāzeps Vītols. 1901. Konstantīns Čakste, jurists, pirmā Latvijas valsts prezidenta Jāņa Čakstes dēls, Vācu okupācijas laikā vadījis Nacionālo pretošanās kustību, no 1943. Gada bijis Latvijas centrālās padomes priekšsēdētājs, bet 44. Gadā apcietināts un miris koncentrācijas nometnē. Vēl šodienas ir dzīmis dzēnieks Valdis Grenkovs, telnieks Vilnis Titāns, dramaturgs Hermanis Paukš, Dailes teātra aktieris Pēteris Gaudiņš, telnieks Kristaps Gulbis un tagad nu pārējam pie mūziķiem. Kaspars Grigalis, mūziķis, bundzinieks, Andris Bērziņš, nu arī pie mūziķiem varam pieskaitīt, lai gan nu pēc profesijas aktieris. Dziedošais, un arī režisors. Folkmūziķi Agita Kaužēna, Dzintars Ziediņš, mūziķis, dziesmu autors, grupa Kreisais pagrieziens, jā, un Linda Lien, nu, pilnā vārdā Linda Feldberga, dziedātāja, un kā skan jubilāras balss, klausīsimies dziesmā Klusi savas rokas. 8:32.

smarža pazust. Kaut uz mīlies sekundi apklust un acis aizvērt.

Es gribu tavā smaržā pazust, kaut uz mīlēs sekundi apklust un acis aizvērt, lai projām

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:44 un arī svētdienā šis vairs nav agrs laiks, lai parunātu par vēsturi. 26. jūlijas 1989. Gads notiek Latvijas Tautas frontes organizēts mītiņš par Latvijas suverenitāti Doma laukumā. Un vēl tiek atjaunota Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija. 2000. Divi notikumi iestādot jaunu mazu bērziņu un bijušais valsts premjerministrs Andris Bērziņš un citas pazīstamas personas svinīgi atklāja atjaunoto Vērmanas dārzu.

tehniskās pārbūves un labiekārtošanas laikā rīdziniekiem bija slēgts. Un tad Rīgā Vērmanas dārzā notiek arī Annas dienas svinības un pieminekļa Annai Ģertrūdei Vērmanai atklāšana. Atjaunotais piemineklis ir gandrīz identisks oriģinālam, kuru parkā 1829. Gadā uzstādīja Vērmanas dēls Johans Vērmanis. Pasaulē arī šīs tas noticis 1788. Gadā Angļu kolonisti Austrālijā dibina pilsētu Sidneju. 1803. Londonas dienvidos tiek atklāts Sari dzelzceļš, kas tiek uzskatīts par pasaulē pirmo sabiedrisko dzelzceļu. 1908. ASV Vašingtonā ģenerāla prokurors Čārls Džozefs Bonaparts pavēl izveidot federālo izmeklēšanas biroju, saīsinājumā FIB. 1953. Kubā sākas Fidela Castro vadītā revolūcija. 1971. Misijā uz mēnesi dodas Apollo 15, un tā ir ceturtā misija, kuras kosmonauti piezemējas uz mēnesi. 1989. ASV tiesa par datorvīrusa palaišanu internetā notiesā Kornela universitātes studentu Robertu Morrisu, kurš kļūst par pirmo personu, kas notiesāta saskaņā ar 1986. Gadā pieņemto datora krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas likumu. 2005. Veiksmīgi paceļas vairākārt izmantojamais kosmosa kuģis Discovery, kas ir pirmais NASA atspoļkuģa lidojums kopš traģiskās Kolumbija katastrofas 2003. Gadā.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:52 minūtēs vēlreiz nostiprināsim zināšanas par to, kāds laiks šodien gaidāms. Nu, vismaz, ko sinoptiķi sola, dienā rietumos debesis aizklās mākoņi, austrumos mākoņi būs mazāk un bieži uzspiedēs saule. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš gaisa temperatūra no 24 līdz 27 grādiem Kurzemē un vietām piekrastēm nedaudz vēsāk Rīgā. Mākoņains laiks brīžiem debesis skaidrosies būtiski nokrīt. Nesot gaidāmi saglabāsies lēns dienvidu vējš, gaisa iesils līdz 24-26 grādiem. Pirms gada, 26. Jūlijā, daudz viet bija migla un lietus, vietām arī pērkona negaiss. Naktī gaisa atzīs līdz 13-18 grādiem, dienā temperatūra sasniedz 23-28 grādus, nu gluži līdzīgi kā šodien, bet ir arī rekordi. 1968. Gadā Rīgā minimālā gaisa temperatūra tik 5 grādi, bet Latvijas rekords 1951. Gadā, kad Ainažos gaisa temperatūra plus 3,2. Siltāks 1936. Gads bija Rīgā, kad plus 32,4. Latvijas rekords nāk no 1963. Gada Jēkabpilī, tad 34,5.

0: ziņām 9. studijā Ķirca Uzāns. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās cilvēkos, kas bija sapulcējušies vērot Pride pasākumu. Uzbrukumā nogalināts viens un ievainot vismaz 16 cilvēku. Policija šodien paziņoja, ka uzbrucējs ir identificēts, bet vēl nav arestēts. Tiek uzskatīts, ka viņam ir saikne ar islamistu aprindām. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijas varas iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrēka, kas plosās valsts dienvidrietumos un tagad atdraud Bordo pilsētu, evakuēti 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evakuācijas notikušas ciematos ap Bordo. Ugunsgrēka dēļ arī slēgts 60 km garš A63 šosejas posms no Bordo līdz Spānijas robežai. Vēl desmitiem tūkstoši cilvēku evakuēti no citiem meža ugunsgrēkiem, gan Francija, gan Spānijas centrālajā daļā. Irāna apsūdz Ukrainu uzbrukumā Irānas tirdzniecības kuģim Kaspijas jūrā. Šajā uzbrukumā vakar nogalināts viens jūrnieks un ievainots vēl viens. Irāna brīdināja, ka neatstās incidentu bez atbildes. Apsūdzība izvirzīta pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Ukraina ir veikusi tālas darbības triecienus Kaspijas jūrā pret kuģiem, kas iesaistīti militāro kravu pārvadāšanā starp Irānu un Krieviju. Irānas ārlietu ministrija paziņoja, ka Irānas Islama Republika nekad nav iejaukusies Krievijas un Ukrainas konfliktā. Irāna aizvadījusi vēl vienu nakti bez ASV gaisa triecieniem. Šis klusums atjaunojas cerības uz sarunu atsākšanu pēc gandrīz divām nedēļām ilgas ASV nakts bombardēšanas. ASV mediji gan ziņoja, ka pauze apšaudēs varētu nozīmēt arī to, ka sarukuši ASV munīcijas krājumi. ASV šogad reģistrēts lielākais saslimšanas ar masalām gadījumu skaits 35 gadu laikā. Gada pirmajos 7 mēnešos ASV apstiprināta vismaz 2318 saslimšanas gadījumu. Varakstās Tuldus Ķezbers.
1: Pēdējo 18 mēnešu laikā ASV ir reģistrēts vairāk saslimšanas ar masalām gadījumu skaits nekā iepriekšējos 25 gados kopā. Saslimstības ar masalām pieaugums ir saistīts ar to, ka pēdējos gados ASV ir samazinājusies iedzīvotāju vēlme vakcinēties, tāpēc ir samazinājies arī imunizācijas līmenis. Rudenī ekspertu komisija lems, vai ASV zaudēs no masalām brīvas valsts statusu. Pērn to zaudēja ASV kaimiņvalsts Kanāda. Lai panāktu kolektīvo imunitāti, kas ierobežo masalu izplatību un aizsargā nevakcinētos, aptuveni 95% iedzīvotāju ir jāvakcinējas. Tomēr dažos ASV reģionos vakcinācijas rādītāji ir noslīdējuši krietni zem šī līmeņa.
0: Latvijā vizītē ieradusies viena no pēdējo gadu lielākajām ASV kongresa delegācijām. Vizītes laikā ar Saeimas deputātiem plānots pārrunāt Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, atbalstu Ukrainai un arī Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības paplašināšanu un investīcijas. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlasē šodien Trento, Eiropas U18 čempionātā divīzijas otrajā spēlē cīnīsies ar Igauniju. Spēle sāksies 16:30 pēc Latvijas laika. D grupas pēdējā spēlē Latvijai pirmdien paredzēts mačs ar Spāniju. Bet Valmierā šodien otro dienu turpināsies Latvijas čempionāts virtuālatlētikā. Par pirmās dienas rezultātiem stāsta Māris Bergs.
2: Sieviešu čēpmešanā par Latvijas čempioni jau trešo gadu pēc kārtas kļuva Aneta Sietiņa, kurai labākajā mēģinājumā padevās 60 metrus un 5 centimetrus tāls metiens. Vīriem čēpmešanā uzvarēja Patrīs Gailums, bet viņa rezultāts šoreiz samērā pieticīgs – 77 metri un 2 centimetri. Neveiksmīgs starts padevās Krišānim Suntažam, kurš vēl cīnījās par vietu Eiropas čempionātā, tomēr čēpmetējumu 70 metri un 71 centimetrs, kas viņa izredzes kvalificēties Eiropas čempionātam īpaši neuzlabo. 100 metru sprintā vīriem labākais Oskars Grava, kurš skrēja 10,56 sekundēs, bet sievietēm šajā disciplīnā labākā Ieva Malnača, kas skrēja 11,94 sekundēs. Šodien sportistiem vēl pēdējā diena Latvijas čempionātā, un tā arī ir pēdējā diena, lai mēģinātu kvalificēties Eiropas čempionātam viegatlētikā.
0: Izskanā ziņas 9. Rīgā šobrīd 18 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 72%. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrosies, piekarstē vietām īslaicīgs lietus, dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 24 līdz 27 grādi, Kurzemē 19 līdz 23. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem. Dienvidu vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 24-26 grādi.
3: Latvijas Radio 2. no Muzikālās bankas seifa.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 Vilnī un stundā, kurā arī mēs uzplauksim. Nu jā, un liksim zvaigžņu pētniekiem atklāti runāt par dienu gaidāmo visām zodiaka zīmēm. Tas jau pēc divām dziesmām un tad... Un tad vārds tiks dots arī jums. Tādēļ rakstiet numurs 2931 2222. Padalieties ar saviem svētdienas novērojumiem, dīvainībām, atklājumiem vai vienkārši pasakiet, kāda ir temperatūra pie jums gan termometrā, gan noskaņojumā. Nu, ir 9.9 minūtes 26. jūlijas svētdien turpinās. Studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Nevar būt. Tā iespējams izsauksies kāda no pirmajām sešām zodiaka zīmēm, uzzinot, ko tām zvaigznes sagādājušas. Ko tad?
0: Auns.
1: Nu, pārmērīga rosība var sabojāt kādas attiecības. Svarīgas sarunas labāk pārcelt uz kādu citu dienu.
0: Versis.
1: Ievērojiet precizitāti un darbojieties. Varēsiet papriecāties par skaistu darba rezultātu.
0: Dvīņi.
1: Sarežģīta situācija atrisināsies pati no sevis. Vērtējiet notikumus pēc būtības.
0: Vēzis.
1: Mājā varat sagaidīt mīļu un sen gaidītu viesi. Saņemsiet mīlestības apliecinājumus.
0: Slauva!
1: Labiekārtojiet vai izdaiļojiet savu dzīves telpu. Gādājiet, lai izdevumi nepārsniedz ienākumus.
0: Jaunava!
1: Vērojiet labus dzīves paraugus, mācieties no tiem labvēlīgas sporta nodarbības.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi!

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Nu, varbūt kāda no atlikušajām zodiaka zīmēm arī būs pārsteigta par zvaigžņu lemto.
0: Svari!
1: Nu, jūs gan gādājiet par kārtību mājā. Baudiet mīlestību, ko jums sniedz tuvs cilvēks.
0: Skorpions!
1: Lai kā gribētos oponentam pateikt visu, ko par viņu domājat, tomēr savaldieties.
0: Strēlnieks!
1: Neesiet naivs, neticiet pārspīlētiem solījumiem un glaimiem.
0: Bežāzis!
1: Bet jūs pildiet doto solījumu, lai cik neapdomīgs bijāt kaut ko apsolot, saglabāsies uzticama cilvēka slava.
0: Ugunsvīrs!
1: Paļaujieties uz to, ka ko protat un spējat, nu visu uzreiz nav nepieciešams sasniegt.
0: Zivis!
1: Jūs atbalstīs ietekmīgi cilvēki, kuriem piemīt autoritāte sabiedrībā.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: 9:27 minūtes. Zvaigžņu solījumus dienai jau visi esam saņēmuši. Nu, tagad gaidām ziņas. No jums rakstiet uz numuru 29 31 22 22.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēl Normunds Jakušanoks.

0: Kas notiek?
1: 9:34 minūtes. Varam palūkot, kas jūsu pusē notiek. Labrīt! Šodien plānā uz šo vietu atbraukt un ir atsūtīta afišam, kur redzams, ka būs vasaras garšu festivāls. Sākums 10:00, turpināsies līdz pat 18:00 un tad tur nu atraktīvs pasākumu vadītājs, radošās meistar klases aktivitātes bērniem, konkursi un pārsteigumu balvas visas dienas garumā. Nu šis arī labi, ieeja bez maksas. Kur tad tas ir? Īsti nav rakstīts. Zoom. Jā. Nu, paldies par ideju, varbūt kādam noderēs. Labrīt, Latvijas Rādio 2 šodien skaista diena. Nedaudz apmācies Siguldas pusē, bet tas ir nieks. Ja vēl varētu kādu dziesmu

Palūkt no Inta kalna būtu vēl jaukāk. Varbūt to par raganu sarmītē. Nu, Agri Sarmīti ir uzrakstījuši šo nākamajā stundā. Mēs nodarbosimies ar dziesmas meklēšanu. Varbūt, nu labi, lai iet izņēmumu kārtā, tad viena dziesma jau būs. Tālāk, labrīta, labs noskaņojums gatavoju svētku pusdienas, pilsētas svētki, kapu svētki, motokross. Sabrauks bērni ar savām ģimenēm jauku dienu. Nu, noteikti jums tāda būs. Šeidere, 19 nedaudz apmācies, bet ļoti silts rīts jādomā par rīta kafiju. Lielie rīta darbi noskrieti, gotiņas jau ir ganos. Dzeru kafiju. Nu, tur gan kafija jau ir izdzerta, jo ziņa pirms kāda laika jau atnākusi. Un tūlīt došos uz mežu Mellenēs. Beidzot, to ir daudz un, protams, ar dziesmu Lāci, Lāci, kam neatnāci sirds pēc tevis ilgojās. Sapratām mājienu, nu, lai neatnāk tiešām. Valmierā turpinās pilsētas svētki brokastis ēdīšu pieticīgi, jo ieplānotas pilsētas mēra ceptās pankūkas Ilona. Lai tiek! Izgulējos un novēlu to ikvienam. Pie mums būs karsta diena. Līga raksta. Tad nu tagad peldam tālāk dziesmu jūrā, gaidot vēl ziņas. Numurs tas pats 29 31 22 22. 29 31 22 22.

ļautā žāvai sienām. Bet kas pļaus vai šie vai tie, jūlijā starp kārkliem kāpās, miesa miesu integrēs.

0: Kas notiek?
1: 9:52 minūtes. Nu, skatāmies, nu, kādus pantus esat mums paspējuši atsūtīt. Labrīt, Latvija! Līvānos 18 grādi. Nu, jauki! Mums jau doma laukumā līdzīgi. Par vienu tik siltāks 19. Tad šāda ziņa braucam mājās uz Rīgu no Balles ar zelta kniedi Klintainē. Un vēl tā novēl visiem jauku dienu. Un šī nākamā ziņa, nu, brīnišķīga. Brokastojam Irbes upes krastā saulainu dienu laivotājiem un tiem, kam paredzētas vasaras aktivitātes. Īpaši sveiciens Valteriem, Kristīnēm, Dzintariem, vienam gan un Ildzei. Droši vien, ka tie ir tie laivotāji pārējie. Nu, tad turiet burru. Atgādināšu arī šodien sveicamās. Vārdi šādi ir. Anse, 1504, četras ir reģistrētas. Annas arī jāsveic to 19446. Un vēl Anniju meklējam. Tādas ir daudz, 2259 apaļajā stundā, un tā būs jau rīta 10. Sagaidīsim ziņas, pēc tam jau jūs taču zināt, ar ko nodarbosimies ar svētdienas rīta dziesmas meklēšanu.

ziņām 10. studijā Ģirds Auzāns. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās cilvēkos, kas bija sapulcējušies vērot Pride pasākumu. Uzbrukumā nogalināts viens cilvēks un ievainots 16. Uzbrucējs vēl nav notverts. Policija šodien paziņoja, ka uzbrucējs ir identificēts kā 21 gadu vecs vīrietis Abdullah B., kuram ir saikne ar islamistu aprindām. Policija brīdināja, ka viņš var būt bīstams.

0: bruņots. Irāna apsūdz Ukrainu uzbrukumā Irānas tirdzniecības kuģim Kaspijas jūrā. Šajā uzbrukumā vakar nogalināts viens jūrnieks un ievainots vēl viens. Irāna brīdināja, ka neatstās incidentu bez atbildes. Apsūdzība izvirzīta pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Ukraina veikusi tālas darbības triecienus Kaspijas jūrā pret kuģiem, kas iesaistīti militāro kravu pārvadāšanā starp Irānu un Krieviju. Irāna paziņoja, ka nekad nav iejaukusies Krievijas un Ukrainas konfliktā. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijas savvaras iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrēka, kas plosās valsts dienvidrietumos un tagad apdraud Bordo pilsētu, evakuēti 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evakuācijas notikušas ciematos ap Bordo. Ugunsgrēka dēļ slēgts arī 60 km garš A63 šosejas posms no Bordo līdz Spānijas robežai. Vēl desmitiem tūkstoši cilvēku ir evakuēti no citiem meža ugunsgrēkiem Francijā un arī Spānijas centrālajā daļā. Latvijā vizītē ieradusies viena no pēdējo gadu lielākajām ASV kongresa delegācijām. Vizītes laikā ar Saeimas deputātiem plānots pārrunāt Baltijas reģiona drošību, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, atbalstu Ukrainai, kā arī Latvijas un ASV ekonomiskās sadarbības paplašināšanu un investīcijas. Šodien Annas diena, ko latviešu tradīcijās uzskata par saimnieču dienu. Ar Annas dienu varēs sākties jaunā ražas vākšana un no izaugušajiem dārzeņiem ēdienu gatavošana. Liela uzmanība šai dienā tika veltīta arī maizei. Vairākās vietās Latvijā šodien notiks saimnieču dienai veltīti pasākumi. Ventspils pie Jūras brīvdabas muzejā pusdienlaikā notiks saimnieču diena. Viktora Ķirpa Attes muzeja Vidzemes lauku sētā pulksten 13. Notiks šāds pasākums saimnieču dienas lustes Annas pagastā. Un divos pēcpusdienā arī Varakļānu pilsētas sestrādē svinēs šo pasākumu un par to varakstās Varakļānu kultūras centra vadītāja Jāni Tupeniec.
1: Patreiz ir ostiņš, saimeniet spīces Inna Varakļonim. Šāds našķu konkurss ir interesēs arī cilvēkus orpus mūsu novada. Ir mums arī Rāziņas novada. Arī Jēkabpils noteiks loboku saimnēcu, kas gardoku un našķi būs izcapusi. Šoreiz komisija nogaršos un izvērtēs. Šoreiz priekšsādātojas mums būs Roberta Meloni. Un pēc tām degustācijā būs piedāvājums visiem skatītājiem. Būs arī amatnieku tirdzeņš, un katrs amatnieks dovanos kaut kādu dovaniņu, ko skatītāji koncerta varēs vinnēt. Tad būs arī izlūze koncerta laikā.
0: Latvijas motosportisti Jānis Martiņš Reišulis un Kārlis Alberts Reišulis vakar Čehijā izcīnīja 5. un 9. vietu pasaules motokrasa čempionāta 13. posma MX2 klases kvalifikācijā. Prestižākajā MXGP klasē Latvijas Edvards Bidzāns ierindojās 28. pozīcijā. Sacensības MX2 un MXGP klasēs notiks šodien. Un motociklu rūkoņi šodien skanēs arī Madonas pusē, par to vairāk stāst Māris Bergs.
2: Smeceres sila trasē Madonā ar kvalifikācijas braucieniem sācies pasaules čempionāta posmas blakusvāģu motokrosā. Latvijas labākā ekipāža brāļi Daniels un Bruno Lielbāži savā braucienā visu braucienu laiku bija līderi, tomēr pēdējā aplī mēģinot apdzīt atpalicējus, viņi kļūdījās, krita un beigās finišēja 4. Kvalifikācijā kvadriciklu ieskaitē no latviešiem labākais Kārlis Nēja, kuram 4. vieta. Šodien Madonā paredzēti abi sacensību braucieni gan blakusvāģiem, gan arī kvadricikliem.
0: Bet Jaunpiebalgā šodien norisināsies MTB maratona sezonas 4. posms. Tiks aizvadīts arī Latvijas čempionāts MTB maratonā. Un sacensību starts pirmajā trasē jau pēc mazākā pusstundas. Izskan ziņas 10. Rīgā gaisa temperatūra pat labā ir 19 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm. Šodien Latvijā mākoņēns austrumos brīžiem skaidrosies, piekarstē vietām īslaicīgs lietus. Dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē, 24 līdz 27 grādi, Kurzemē 19,23 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Nežēlīgi noziegumi, kas slēpjas aiz gadsimtu turbulencēm, juku laikiem un Latvijas veiksmes stāstiem. Mūsu vēstures vēlnogas, kas liek sagaršot cilvēku nežēlību un ieraudzīt tumšus laikmeta atspulgus. Tādus, kādus mēs visbiežāk izvēlamies nemanīt. Jauns kriminālstāstu podkāsts par Latvijas tumšākajiem augļiem – Velnoga. Klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē, mājaslapā, LSMLV un populārākajās straumēšanas vietnēs.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt laikā, kad visticamāk jau esiet brokastojuši, dāvājuši saulainu smaidu savējiem, varbūt pat pieņēmuši vismaz vienu sakarīgu lēmumu. Nu tad tā arī turpināsim. Ir mums jāpieņem kopīgs lēmums, kuru dziesmu sauksim par rīta galveno. Varbūt tā būs jūsu ieteiktā. Ar to nodarbosimies pēc divām dziesmām. Uz stundas izskaņu lasīsim presi, tur par straujo rūpniecības uzplaukumu. Bet šajā brīdī 10 minūtes, joprojām 26. jūlijas svētdienā, studijā Edgars.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: 16:10 sākam tad no. Un šodien meklēsim to vienu, kura būtu par gana labu saucama šim vasaras rītam. Nu, tā varbūt atgādina kādu skaistu jūlija dienu. Varbūt tā, kur gribas klausīties, braucot pa Latvijas ceļiem, vai tā, kas labi skan uz upes vai pie ezera, vai arī tā, kur vienkārši vajag dzirdēt svētdienā, jo citādi svētdiena nav svētdiena. Tad noceramies pareizo dziesmas un izpildītāju nosaukumu sūtām uz numuru 2931-2222. Ja vēlaties, pievienojiet arī īstu stāstu, kāpēc tieši šī dziesma. Nu, varbūt tad uzzināsim kādu labu atgadījumu, varbūt kādu vasaras atmiņu. Pēc tam ieteikumus lasīsim. Es izvēlēšos trīs kandidātus, noklausīsimies fragments un balsosim tad par šī rīta uzvarētāju. Un atcerieties, šī nav sacensība, bet... Ja jūsu ieteiktā dziesma uzvarēs, tad jums ir pilnas tiesības visu dienu staigāt ar lepnu sejas izteiksmi un teikt, dzirdēji, šo dziesmu izvēlējos es. Nu, 2931, 2222. Sākam.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:32. Paldies par ieteikumiem. Šajā reizē īpaši daudz un īpaši dažādi. Santa Kaspersone, Ēriks Grozniņš, Vālodzīte. Lai ir kasnieki dzīve, mana dzīvītē. Tad šādi. Šajā rītā man galvā atskanēja kāda melodija, kad sāku to dungot, nāca prātā arī vārdi. Tā bija Ingas Rukas Lazdiņas dziesma Reizes cerēju, šķiet arī sen nedzirdēta. Varbūt noklausāmies to. Vasarīgs veidien visiem no Irēnas. Nu, ja šādi saka, ka sen nav dzirdēta, tad es lūkojos 26. Jūnijā. Tātad pirms mēneša skanēja šī dziesma. Šim rītam lieti noderētu dziesma lauku gurķis Rīgas tirgo, jo tur minēta Anniņa. Nu ja, bet šodien Annas diena, arī taisnība, turklāt sācies lielais gurķu laiks, nu protams, diemžēl neatsavas izpildītāji, nu kad tad tā norbumi ir Viktārs Labčēnoks. Labvēlīgais tips tukšu tačku, jo darbos rožu dobēs līdz ausīm un tačka labākais palīgs, kad pilna, tik uzsaucu vīram, mīļais tukšu tačku. Dziesma Bagāts koks izpilda piemāris kurši un Horrens gribētos dzirdēt ētrēju, jo šķiet, ka dziesma nogulusi Latvijas Radio 2 fonoteikas vistālākajies plauktos Ēriks. Nu, arī palūkoju. Gads ir pagājis kopš skanējusi, jā. Vasarai par godu mīļas vasaras. Kokmuižas muzikanti, Lūkāts ieteikums, Bumerangs, Balta roze novīs dārzamalā Mārils Siguldā, iesaku Pāvela Johansonu, vraki ļoti sen nav dzirdēta Kārlis. Jā, atceros jau iepriekšējā nedēļā mēs noskaidrojām ļoti sen. Nav skanējis vasaras vidū, lauku muzikanti ai vasara šķiet ir ļoti piemērota. Vai nebūtu labi atcerēties latu laikus? Paldies Latiņam, ārzemnieki, iesaka Ināru Ogrēm. Varbūt varētu dziesmu Mazā pasaule no Viktora Tilčika. Tik romantisks noskaņojums. Gribētos beidzot vakarā uzkāpt uz jumtu un vērot zvaigznes, bet nevienai. Andra Bērziņa dzimšanas dienā varētu es šonakt sēdēšu uz jumtā. Piedāvāju Radio Ielas draugi, mans sapņu radio, jo tur Latvijas Radio 2 baibu dzirdu, man patīk viņas balstembrs, nebūs taisnība. Mūsu baibi nedzied Radio Ielas draugos. Hardijs Madzulis, Lorija Vuda, ūdenskritums, īsti piemērota šai lietainajai vasarai. Tā kā šodien ir Annas diena, tad svētdienas dziesmu piedāvāja Igaunu ģimenes Anneitis Valss. Gribētu dzirdēt šajā rītā Igariņa izpildīto dziesmu ir ļoti labi rukšiem būt senda un spēlēta. 19. Jūnijā skanēja raidījumā Naktsāģis. Anna Dribas, Rinaldo Lāsītis, jūs zināt, kādēļ vajag šodien šo dziesmu arī sen nav dzirdēta un pa kādai Lāsītēs šobrīd nopils stendes pusē. Nu, kaut kā plūšu palaidz garām, kādēļ vajag šo dziesmu. Iesaku Bujāna dziesma Hīšī, tu un es, nu tā jau ir, ka dzīvē griežas šādā modelī cilvēkiem mīja darbojoties. Dzīvosim draudzīgi, lai labs noskaņojums visiem Sigitām. Te omīte Jana, jeb tantuks no Ziepniekalna, kā mani dēvē.

Ete. Jeb dāmīti ap 60 pēc rīta uzmundrinošās pastaigas un rīta autoskrējiena vērošanas iebaudu kafiju klausoties radio un tā kā man te gadījās jauks sarunbiedrs ar baltu Teslu, tad veltīšu šorīt visiem, kas labi stūrē, maestro Paula dziesmiņu automobīlī. Lūk, kāds stāsts arī līdzi ir nācis. Tai pilsētā izpilda kukule un dzīvere ir pilsētu svētku laiks taisnība. Donces nāktu mājās, mēs ar ģimeni pēc 7 gadiem Anglijā esam atbraukuši apciemot radus Latvijā. Mareks raksta un vēl, ka pēdējo reizi Latvijā bija 2019. Gadā. No jauki, ka atcerējāties mūs vismaz ap Jāņiem. Un jā, un vēl, nu, daudz ieteikumu, liels paldies. Trīs esmu izvēlējies, noklausīsimies fragmentiņus, padomāsim un tad jau no arī balsosim. Pāvils Johansons, Vraki.

0: Un mēs ilgojamies pēc jūsu balsīm. Nu, tagad ir laiks sākt balsot. 2931222. Kārtas numuru dziesmai tik rakstiet. Pirmā – Johans Pauns Pāvils Vraki, otrā – Ins Kalns Ragana un trešā – Saldās Sejas Lācis. Balsojumam jums divas dziesmas. Tās būs 6 minūtes 49 sekundes. Aiziet!
1: Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Nu, kādas tad man radās sajūtas, saskaitot 59 balsis? Jaukas, jo tās sadalījās samērā līdzīgi starp visām trim dziesmām, par kurām varēja nobalsot. Tika ar vrakiem Pāvils Johansons, tika arī Inta Kalna Raganai un Saldajām Sejām, kur Lācis tur arī tika. Paldies visiem balsotājiem, rīta dziesma tūlīt arī skanēs.
0: Rīta dziesma.
1: Saldās sejas, Lācis.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Retro presse.
1: 10:50 viena minūte. Esmu sagādājis rīta laikrakstu 1938. Gada gan ar nosaukumu jaunākās ziņas. Tur raksts strauš mūsu rūpniecības uzplaukums. Lasu. Valsts statistiskā pārvalde publicējusi datus par mūsu papīru rūpniecības attīstību pēdējos 6 gados. Šī rūpniecības nozare, kuras tālākai attīstībai mūsu zemē ir dabisks pamats, pēdējos 6 gados rāda strauju uzplaukumu. Salīdzinot ar zemāko konjunktūras stāvokli 1932. Gadā, papīru rūpniecībā nodarbināto personu skaits pieaudzis par 53%, bet ražojumu vērtība pieaugusi par 124%, salīdzinot ar 1936. Gadu. Pagājušajā gadā strādāja 57 statistiski kontrolējami papīru rūpniecības uzņēmumi, kas nodarbināja 3470 personu. Svarīgāko vietu papīru rūpniecībā ieņem papīru fabrikas. Strādā 8 papīru fabrikas nodarbinot 2397 personas un saražojot dažāda veida papi un papīru. Pagājušajā gadā Latvija izvedusi uz ārzemēm dažāda veida papīru un papi par 5,616,000 latu, kas sastāda 2,2% no mūsu kopa eksporta. Gatavu fabrikātu eksportā papīru rūpniecības ražojumi ieņem daudz ievērojamāku vietu, dodot 1937. Gadā vairāk kā 12% no gatavo fabrikātu kopa eksportā. Jā, nu piekritīsiet toreiz skaitļi iespaidīgi. Rakstu atradu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Nu tālūk, tālāk Vilnī, ziņas 11. Uzreiz pēc tam raidījums ķepos sirds, tad no 12. Normunds Zušs. Un tagad kāpšu uz siltā Rīgas bruģa, lai dotos savās gaitās. Ar jums Biedgars? Nu tad lai jums arī saulaini!

ziņām 11. studijā Ķercauzāns. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uzbrucis Kijivai ar balistiskajām raķetēm un triecienā 18 stāv dzīvojumam namam trāpīja atlūzis, tur izraisījies ugunsgrēks, tā pavēstīja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. Triecienā ievainoti 3 galvaspilsētas iedzīvotāji. Krievijas karaspēka triecienā Harkivā šodien nogalināts viens cilvēks, tā paziņoja Harkivas mērs Ihors Terehovs. Un ievainota 9 cilvēki, to starp 2 bērni, cietuši vairāk nekā 10 privātmājas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelensks paziņoja, ka Krievija lūgos no Ziemeļkorejas papildu 30 tūkstošu karavīru un raķešu palaišanas iekārtas, lai cīnītos pret Ukrainu. Zelensks vakar vakarā sociālajos tiklos vēstīja, ka kopš jūnija Krievijas Voroņežas apgabalā notiek sagatavošanās darbi Ziemeļkorejas karavīru uzņemšanai. Kā norāda Zelensks, tas ir drauds ne tikai Ukrainai, Krievija palīdz Ziemeļkorejai apgūt karošanu, uzlabot savus

0: ieročus un iegūt reālu kaujas pieredzi to izmantošanā. Un kā norāda Zelenskis, tas ir draudz ikvienam Āzijā, kas atrodas Ziemeļkorejas raķešu darbības radiusā. Vācijas policija turpina meklēt uzbrucēju, kurš vakar Berlīnē ar automašīnu ietriecās cilvēkos, kas bija sapulcējušies vērot Pride pasākumu. Uzbrukumā viens cilvēks nogalināts, 16 ievainoti. Policija paziņoja, ka uzbrucējs ir identificēts kā 21 gadu vecs vīrietis Abdulla B., kuram ir saikne ar islamistu aprindām. Policija brīdināja, ka viņš var būt bīstams un bruņots. Eiropas dienvidos turpina plosīties savvaļas ugunsgrēki. Francijas varas iestādes šodien paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrēka, kas plosās valsts dienvidrietumos un tagad apdraud Bordo pilsētu, evakuēta 220 tūkstoši cilvēku. Jaunākās evakuācijas notikušas ciematos ap Bordo. Ugunsgrēka dēļ arī slēgts 60 km garš H63 šosais posms no Bordo līdz Spānijas robežai. Vēl desmitiem tūkstoši cilvēku evakuēti no citiem meža ugunsgrēkiem Francijā un arī Spānijas centrālajā daļā. Šodien Spānijas ugunsdzēsēji cīnās ar jaunu ugunsgrēku fronti netālu no Valensijas. Tur evakuēti vismaz 15 tūkstoši cilvēku. Šodien Ventspils piejūras brīvdabas muzejā atzīmē saimnieču dienu Annes dienu. Jau pēc stundas pasākumā varēs iepazīt lauku sētas darbus, pārbaudīt prasmes un vārīt putru. Annes diena ir latviešu gadskārtas svētki, ko atzīmē 26. jūlijā un tā iezīmē vasaras vidu un pirmo ražas laiku. Par šodienas pasākumu stāsta Ventspils piejūras brīvdabas muzeja vadītājs Artūrs Tukišs.
1: Cilvēki atnākot varēs vairākām stacijām izejot cauri, piemēram, mums būs pupiņu šķirošana pēc dažādiem lielumiem, krāsām un veidiem, kas agrāk bija tāds ilglaicīgs darbs un pacietīgs darbs, un tādā veidā var pārliecināties, cik no tā saimniece pacietīga vai uzmanīga. Būs recepšu izzināšanas tāda stacija, kur varēs uzzināt senās receptes un sastāvdaļas. Un tāpat tās arī mums būs kāposa salātu gatavošanas tādā sekcija, kur varēs griezt kāposa, sajaukt sastāvdaļas, un tādā veidā mēs rādam un stāstam to, ko tad mūsu senči ir audzējuši dārzā un likuši galdā. Tā nagla nosacīti šim pasākumam ir mūsu putras vārīšana, kur tad visi dalībnieki varēs degustēt pulkstens vienos putru, ko nu mēs būsim uztaisījuši.
0: Saimnieču dienas pasākumi ne tikai Ventspils pie Jūras brīvdabas muzejā, bet arī citur Latvijā. To starp arī Viktora Ķirpatis muzeja Vidzemes lauku sētā un arī Varakļāna pilsētas estrādē. Bet Valmierā sākusies otrā diena Latvijas čempionātā virtuālitikā, kas sportistiem ir vēl pēdējā iespēja kvalificēties Eiropas čempionātam augustā. Vakar labākie rezultāti Latvijas vadošajiem šķēpmetējiem Anets Sietiņa 60 metru un 5 centimetri, vīriem Patriks Gailums uzvarēja viņa rezultāts pieticīgs 77 metru un 2 centimetri. Turpinājumā Patriks Gailums.
2: Nu noteikti, jā, no iepriekšējās sacensībās bija 83, jā, un tad ir kaut kāds, nu tas pa to mēnesi, tā kā teikt, jāmenedžē, bet ir savas tehniskās nianses un buskai. Baudu sacensības, jo, nu, kaut kādu pusotru gadu tās man gāja seceni, jā, kopš 24. Gada olimpiādes, un tāpēc es priecājos par katru šo reizi, kā teikt, būt mačos kopā ar pārējiem čaļiem.
0: Izskanā ziņas 11. Rīgā 20 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Šodien Latvijā mākoņēms austrumos brīžiem skaidrosies, vietām piekrastē izlaicīgs lietus 24-27 grādi, Kurzemē mazāk.
3: Latvijas radio 2.
4: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
5: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 ētrā raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš.
1: Mani sauc Inese Kreitsberga. Labdien, labrīt visiem šajā vasaras svētdienā.
0: Jā, gan vasara ir laiks, kad daudz no mums dodas izbraucienos, atpūšas pie dabas, ceļo pa Latviju un vēlas pēc iespējas vairāk laika pavadīt kopā ar saviem mīluļiem.
1: Ja par suņiem šādās situācijās jautājumi parasti nav, tad kaķi joprojām tiek uzskatīti par izteikti mājās dzīvojošiem dzīvniekiem, nu, kuri vislabāk tā kā jūtās savā ierastajā vidē.
0: Taču pēdējā laikā arvien biežāk mēs redzam kaķus pārgājienos, kempingos, laivu braucienos, arī automašīnās. Vieni apbrīno šādas piedzīvojumus, citi savukārt uzdod jautājumu, vai tas tiešām patīk pašam kaķim, vai tomēr vairāk tā ir saimnieka vēlme dalīties savā dzīvesveidā ar mīluli.
1: Jā, kā jūs dzirdat, mums šodien ir skaļš kaķis studijā, bet vai visus kaķus iespējams pieradināt pie ceļošanas un kā saprast, vai dzīvnieks jūtas droši un komfortabli? Kādas ir biežākās kļūdas, ko pieļauj saimnieki mēģinot kaķi ņemt līdzi visur un kāda tad ir labākā izvēle atstāt kaķi mājās, viņam pazīstamā vidē vai nu tomēr ņemt līdzi?
0: Šodien pie mums studijā viesojas kaķu audzētāji un saimnieki Signija un Arnis Purgaiļi. Esiet sveicināti.
2: Labdien, labrīt, jā.
1: Un kaķis vārdā Papi?
2: Pamhīlijus.
0: Pamhīlijus? Skaisti. Iepazināmies. Nu, forši.
3: Ķepa uz sirds. Diskutē.
1: Cik jūsu ģimenē šobrīd ir kaķu un cik no tiem ir aktīvi visur gājai līdz? Tātad jautājums, kuri tiek ņemti līdz un kuriem tā kā jāpaliek mājās?
2: Mums uz doto brīdi ir 10 pieauguši kaķi, ir arī 4 kaķentiņi, bet aktīvi visi ir vienmēr ņemti līdz.

0: Visi man ir izstāžu kaķi, līdz ar to viņi tiek ņemti līdzi un jā, ir apmeklējuši dažādas valstis.
1: Jā, jā, bet nu visi jau izstāžu kaķus nu, pavadiņās neņem visur līdzi un arī pārgājienos vai izbraucienos daudz viņi būros tiek vadāti arī. Tā kā jums ir tas gadījums tomēr atsevišķāks. Bet kāpēc šodien paņēmāt līdzi uz radio studiju tieši šo kaķi, kā jūs izvēlējāties, ja viņš izvēlējās?
2: Lai būtu dažādība. Jo mēs savādāk visbiežāk sanāk abisīniet kaut kur ņemt.
3: Jā, mēs esam redzējuši dažus no jūsu kaķiem, vai ne, klātienē. Tad, kad arī filmējām video ievad galviņu, tur arī jūs parādāties un arī jūs kaķi. Pamhīlijas toreiz nebija.
0: Jā, tā bija Pamhīlijas sieva, kas bija. Jā.
1: Tas bija tāds īsts arī komentārs, jā. Jā, papīs ir apsēdies blakus saimniekam tieši nu, pie mikrofona, tā kā to visu mēs redzam, ka uz krēsla apsēdies un viņš arī grib piedalīties sarunā.
3: Izstāstiet par to, kā sākās jūsu pieredze ceļot kopā ar kaķiem.
0: Tā bija absolūti nejauša. Mēs iegādājāmies kaķi, ar kuru bija jādodās uz izstādi un mēs pat īsti tajā brīdī nezinājām, kā tas ir darāms. Mēs intuitīvi vienkārši ielikām viņu, pat, mums nebija pat īsmā pat kaķu kastes groziņa. Mēs vienkārši parastā sēņu grozā ielikām to kaķu un braucām uz pirmo izstādī. Bet nu, vienkārši tāpēc, ka mēs tiešām nezinājām, neko vēl nesapratām, kā pareizi ar to dzīvnieciņu tā kā kaut kur doties. Bet tagad mēs esam ļoti izauguši, mēs esam ļoti tā kā attīstījušies tajā dzīvnieku ņemšanā līdz ļoti pieredzējuši ar dažādām situācijām, pozitīvām, negatīvām, protams, jā, par tām es arī varu pastāstīt.
1: Bet nu sāksim ar to, kāda ir tā pieredze, Arnes varbūt izstāst, tātad principā vai tie ratiņi, vai tās ir pavadiņas, kādam aprīkojumam jābūt, lai jūs ar kaķiem iziet no mājas?
2: Nu mums ir viss, principā pavadiņi ir dažādi izmēri, lai katram darāt nebūtu tā, ka kādam spiež, kādam par vaļīgu. Tad ir arī speciāli kaķu rati divos stāvos, kas arī tiek aktīvi lietoti. Un tas principā tāds viss, jā, rati un pavadiņi. Un pārnēsājumās somas, ja kaut kur ratiem zin, ka nevarēs izbraukt, tad vienkārši rokās var paņemt.
3: Vai jūs esat novērojuši, ka jūs kaķu barā ir kāds no kaķiem, kuriem nu, nepatīk staigāt apkārt vai būt par objektu, kas tiek ielikts somā, ielikts mašīnā un tad aizvisināts kaut kur, piemēram, uz izstādi vai kaut kur citur?
0: Nu, mēs tāpēc arī skatāmies, kuram labāk patīk būt pie pavadiņas, bet pārsvarā vienmēr, ja mēs braucam tālākos pārbraucienos, tad tās ir tādas lielas pārvadājumās somas, kur viņiem tiek ielikt arī kastīte, priekš nu, tualetīte.
2: Atdzerties, paēst.
0: Jā, tā kā nu, mēģinām maksimāli viņiem komfortu uztaisīt, bet ir daži eksemplāri, kas absolūti negrib sēdēt tajās lielajās somās, tad viņi pie pavadiņas ir pilnīgi mierīgi blakus uz sēdekļa mašīnā.
3: Bet vai, nu, piemēram, vai jums ir jau izstrādājies algoritms, kur jūs jau saprotat no kaķa bērnības, vai viņš būs tāds kaķis, ko var ņemt līdzi, kas ir piemērots šādam dzīvesveidam, vai tas var mūža laikā mainīties kaķim? Kāda ir jūsu novērojuma?
1: Jo tas ir ļoti aktuāli tagad klausoties daudz nomā. O, rekā, viņi var es arī līdz savam pielikšu pavadu un tagad iesim ārā. Nu, kā saprast, tomēr, ka visiem tas galīgi nav piemērots?
0: Nu, pirmais ir arī šķirne paskatīties, vai tā šķirne ir aktīva vai neaktīva, nu, pasīvāka šķirne, jo aktīvāka šķirne vienmēr būs tāda, ka viņa būs vairāk atvērta uz tādiem piedāvājumiem, uz tādiem tā kā piedzīvojumiem, jā, nu, tās, kas ir mierīgās šķirnes, tām jau labāk būs komfortā mājās.
1: Kuras tās ir šķirnes, tās aktīvās?
0: Aktīvās būs abisīnijas, bengālijas, somālijas kaķis,
1: orientāri,
0: sijāmas kaķis, jā, tie būs aktīvie, bet, nu, protams, ir katrs jāskatās individuāli, kā viņam patīk, jo uzreiz saku, kad šķirnes kaķis ir jāizvēlās atbilstoši savām aktivitātēm, ja jūs esat mierīgāks cilvēks, tad varbūt labāk būs tā mierīgā šķirne, bet ja gribās kādu iziet, teiksim tā, kaut kur, tā kā jau Magnus minēja, kādā pārgājienā, kempingā, kādā ceļojumā, tad ņemiet aktīvāku šķirni.
1: Bet ar tiešām tā šķirne ir svarīgāk, ja tomēr raksturs.
2: Nu, ir izņēmumi, protams.
1: Raksturs, kuri vairāk varbūt dominantāks kāds, nu, tā kā saka, līdzīgs tā kā suņa raksturam.
0: Jā, vairāk tā kā suņa raksturam, jo šīs te nosauktās šķirnes viņām ir tas suņa raksturs, un tāpēc viņas ir tādas. Nu, kad drošāk viņas var mēģināt tā kā ņemt līdzi, tas tā kā, nu, tā kā 80%, ka tas varētu nostrādāt, protams, nu, ir kaut kāds mazs procents, kas var arī atkarīt.

0: apstākļiem viņš ir paņemts un visādas varbūt situācijas. Mēs varam tikai par saviem pastāstīt, kad mēs savējos mēģinām socializēt, jo mums ļoti patīk, kad mēs braucam kaut kur ceļojumā, ka viņi mums ir līdzi un nevienam nav jāuzliek rūpes par viņiem parūpēties, kamēr mēs esam projām, ja tas iespējams.
1: Bet no kura vecuma vai no cik mēnešiem tā socializācija ir jāsāk, lai cilvēki neiedomājas, ka tagad jau tas kaķis ņem 3 vai 4 vai 5 gadi, nu tad tagad iesim. Tas jau nekas, ka viņam tā šķirne, viņš jau tomēr jāpieredina.
0: No pirmās dienas mēs socializējāmies ļoti visu laiku aktīvi. Pirmā dzimšanas diena mēs, piedzimšanas diena, mēs kaķēnus ļoti aktīvi murcam par rokām, viņus bučojam, mīļojam, ar viņiem runājamies. Tā socializācija ir katru dienu, un tad jau mēs skatāmies, kad atnāk mums ciemiņi, kā viņi ir ciemiņiem. Tas principā vienmēr ir ļoti liels rādītājs, cik viņš būs atvērts pret citiem cilvēkiem, jo
1: Viņam jāpatīk un jāgrib arī komunicēt ar citiem cilvēkiem.
0: Jā. Tas ir obligātais nosacījums. Jā, jo savādāk, ja viņš ieraudzīs citus cilvēkus, nezinu, pat piņemsim, nu, mēs esam braukuši uz kafēnīcā, sabaidīties un...
2: Tagad tas papis no cilvēkiem nebaidās iet klāt un glaužās, bet nobijās no kafijas automātu lielu,
1: Tas viņam tādu bišķi iedos stresiņu.
2: Tas nav ikdienā redzēts, jā.
3: Jā, skaņa tur ir šņākšana, rūkšana, tas tāda liela māla kasta, kas nav pārāk draudzīga tā izskatās. Bet labi, šajā brīdī gan mazliet atvilksim elpu un pēc mirkļa turpināsim tālāk. Latvijas Radio 2 ētrā pārraidi ķepa uz sirds.

0: Jā, domājot par...
1: Domājot papis par, iekāpa klēpī Magnusam. Jā, mēs esam pilnīgi nošarmēti.
0: Šāda pieredze man vēl nav bijusi ierunāt raidījumu, kad man kaķis sēž klēpī. Bet jā, labākais vecums par socializācijas sākšanu, tas to mēs arī sapratām, vai ne, no pašām pirmajām, pašiem pirmajiem mirkļiem kaķa dzīvē. Bet nākamais jautājums, kā pieradināt kaķi pie pavadas? Tas arī varētu būt diezgan liels izaicinājums, jo tīri fizioloģiski, tiklīdz kaķim kaut kas ir pieskāries pie muguras, viņš grib pieplakt, ja kaut kas ir pieskāries pie vēdera, viņš tā kā mēģina uz pirksgaliem staigāt. Vai visi no jūsu kaķiem ir radināti pie pavadas doties, un vai ir bijuši kādi izņēmumi, kur kaķis ir parādījis, ka nē, nekādā gadījumā šis no man?
2: Mūsu pieredze rāda, kad mēs pieradinam visus no mazotnes, mēs nopērkam veikalos tādas ļoti mazas pavadiņas, un nu, jau kaut kādu 4-5 mēnešu vecumā jau mēģinām viņam uzlikt tās pavadiņas, un lai viņi pastaigā vienkārši pa māju, pa istabu. Protams, sākotnējais būs tas, kad jā, viņš kritīs gar zemi, varbūt izliksies, ka viņam kaut kas nav ne tā, bet tas ir daži mirkļi. Mūsu pieredze rāda, ka ja tu esi pārliecināts un uzliec viņam un radi ar to pavadiņu drošības sajūtu, kad nu, te varbūt mēs dosimies kādā piedzīvojumā, ja tev tas patiks, tad pa lielam mums vienmēr tas ir nostrādājis. Mums tas ir nostrādājis. Bet vai tas kuram katram nostrādās, man ir grūti pateikt, jo te ir jābūt mazliet intuitīvi saprast to katru kaķi, tās vēlmes un...
3: Un arī svarīgi, kad ar to pavadu viņš staigā arī pa istabu, ka viņš netiek tā pavadu uzlikt ārā. Līdz to viņam tas stress nav, ka viņš vienkārši staigā ar viņu.
2: Tas ir galvenais nosacījums. Mēs no sākuma visu provējam tikai istabā. Tad mēs mēģinām iziet ārā un skatīties viņa reakciju uz visiem ārējiem trokšņiem.
0: Jā, protams, bet, jā. Signī, klausies, bet nu, te ir vietā jautājums, kā saprast, vai kaķis pie pavadas jūtas ļoti labi, vai viņš vienkārši pakļaujas?
2: To jau mēs redzam pēc viņa sejas izteiksmes, vai pēc, viņš jau var tomēr parādīt to, kad viņš var šņākt, vai, nu, to jau redz saimnieks.
4: Respektīvi,
2: jau redz.
4: Tu savu kaķi pazīsti, jau tajā redzi viņa uzvedībā un visā tajā bezmaz vai mīmikā, ka tur nu, ir labi vai nav labi.
3: Kādas ir biežākās kļūdas, ko pieļauj saimnieki? Tomēr tas, ka uzmauca to pavadu uzreiz ārā?
2: Tā ir galvenā kļūda. Lielākā vēl kļūda ir mēģināt ar to kaķi uzreiz iet ļoti trokšnainā zonā, piņemsim, pagalmā, vai kur ir visādi, piņemsim, bērnu rotaļu laukuma, automa mašīnas pīpināšana. Tā ir ļoti liela kļūda. Sākumā varbūt mēģināt, ja ļoti gribas tā kā iet un mēģināt kaut kādās klusākās vietās viņu pieredināt, lai tā kā pie dabas viņš pieroda, pie āras, bet nu noteikti neliekam iemaukt viņus un neejam uzreiz ārā trokšņos. Tas var uzreiz jums radīt nepareiz priekšēt, ka viņam nu, tas var nepatikt, jo tas būs intuitīvi, ka viņš mēģinās nu, no tiem trokšņiem tā kā... Nu, pasargāties.
3: Ir kaut kādas pazīmes?
4: Kā, tā vēl viens faktors arī tas, kad izvēlēs nepiemērot tos iemauktiņus vai nu par lielu, un tad viņš vienkārši izsprukt, un vai nu par šauru, kas arī diskomforts. Nu, ne visiem ir tā objektīvā spriespēja nu, saprast, kas der, kas nedara.
0: Bet skaidrs, kur, ko nevajadzētu darīt, bet ko vajadzētu darīt, piemēram, ja cilvēks vēlas šādi te nodarboties ar savu māju dzīvnieku. Skaidrs, ok, mēs neejam skaļos parkos, neejam tur, kur ir suņi, neejam tur, kur taurē, neejam uz ielas, bet kur tad mēs ejam to darīt, kur mēs iemācīties?
2: Tas ir sākumā. Tad, kad mēs jau viņu mazliet pieradinām, izbraucam tāpat pie ezera, jā, tāpat dabā, tur, kur ir mazliet klusāk pie karjeras. Var jau izvēlēties ļoti daudz un dažādas variantus, kur tev pašam, tā kā arī pašam varbūt kā cilvēkam patiktu varbūt iesākt kaut ko, nu, tas ir manuprāt. Protams, mēs arī dodamies uz kafēnīcām tādām mierīgām, nevis tur, kur ir kaut kāda zaļuma balle, ja, bet to mēs visi skatāmies. Protams, viesnīcās mums ļoti patīk, kad mums ir izstādes, mēs viesnīcās dzīvojam, mēs viņi vienkārši visi mīl viesnīcas, jo ir jaunas mēbeles un skaista balta gultas veļa, kraukšķīga sega, viņi visi ir reizi baigā sajūsmā.
3: Pēc zvaigžņu viesnīcas izvēlaties, vai tam nav tik svarīgi, galvenais, lai gulta būtu balta?
2: Nu, mēs cenšamies vienmēr izvēlēties viesnīcas, kas ir vistuvāk izstādes norises vietai, jā.
3: Kā panākt, lai automašīna nekļūtu par stresa avotu? Un te ir arī jautājums, vai kaķis ir īpaši jāradina pie automašīnas? Kā jūs tajā automašīnā viņu fiksēt, nefiksēt? Kā jūs nodrošināt, vai kaut kāds ūdens nav jāliek, vai toaletīte? Jā.
2: Ar automašīnu ir ļoti, jā, tas būs atkal ļoti intuitīvs pasākums, tāpēc

0: Tāpēc, ka viņiem paliek slikta duša, viņiem sasāpās vēders, ja ir tādi kaķi, protams, mums arī daži tādi ir, bet nu, tāpat reizēm ir jādodas pie kaut kāda vetārsta vai uz kaut kurieni ir jādodas, nu, tad jau nav varianta ar to mašīnu. Galvenais nosacījums ir drošība, jā, tātad pati nogādāšana līdz mašīnai, tā kaķa, ja, nu, mēs iesakam vai nu tātad pie pavadiņas vai tomēr kaķa somā, ja, jo mēdz būt neparedzēti trokšņi, ka tas kaķis var sabīties un izlikt tev no rokām, ja, mums pašiem ir bijusi tāda situācija, kad tas viss no pieredzes, ko mēs stāstam, jā, kad mašīnā palika vienam kaķim slikti un es attaisīju, mēs apstājāmies, attaisījām mašīnu vaļā un es nepadomāju, ka mūsu viens kaķis tā kā ne tajā somā un tad viņš izspruka ārā un reāli mēs viņu varējām, nu, ja es nebūtu paspējis saķert, viņš būtu prom. Jā, tā kā es pati pieļauju to kļūdu, es, nu, tā kā paldies Dievam sanācu viņu novērš, bet mēs vairs tādas nepieļaujam, tāpēc.
1: Viņš būtu bijis iespējams ļoti priecīgs dabūrot brīvo pasauli iespējams.
2: Jā, un arī beigti klausies, tas viņš nav.
0: Tas bija šoseis, kur bija fūris.
1: Viņš noteikti nebūtu priecīgs.
0: Viņš noteikti nebūtu priecīgs, tur būtu beidzies ceļā. Bet tas ir tas, ko jākā mēs no kļūdām mācamies, ja? Kā jau es saku, šīs situācijas ir ļoti daudz, tikai ar pieredzi tu vari, nu tā kā, tas pats arī, nu, citiem kaķu kolēģiem ir bijis, kad izstādās no būra aizmūk kaķis un reāli aizmūk pavisam prom, izskrien ārā un viņi vairs neatrod. Bet tas atkal ir tikai pieredze, mēs nevaram, nu, jā, nu tad tas būs tāds baigi, tāds intuitīvs, jā, kas, kā tev jārīkojas. Protams, kad vislabāk jau kaķim būs, jā, savās mājās, protams, savā pagalmā ar drošu sētu un bez kaut kādiem iespējām kaut kur iesprūst, kaut ko indīgu apēst, tad tas ir pats labākais variants, jā.
3: Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, turpināsim runāt par kaķiem, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.

0: Visur kopā ķepus sirds.
1: Protams, šo radio pārēdu varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepus sirds.lv arhīvu sadļā.

0: Joprojām ar jums esam kopā šajā rītā runājam par kaķiem, vai kaķus jāatstāja mājā, vai ņemam līdzi dažādos pasākumos, kur dodas pats saimnieks, runājam par un pret un izrunājām iepriekšējā pauzītē par to, kā darīt, ja jābrauc ar kaķi ar automašīnā. Nu, mēs sākām runāt par to, ka jāfiksē, viņš jāpiesprādzē noteikti, nedrīkst izlaist no rokām, bet kā organizēt kaķa tualeti ceļojuma laikā, piemēram?
1: Mūsu pieredze rāda, kad tas ir ļoti procentuāli maz, ka viņiem to tualetīti vajag. Tas ir mūsu pieredze, bet parasti mēs ieliekam tādā lielā kaķa somā, mazu kaķu kastīti. Pārsvarā viņi kaut kā laikam sevi nobloķē braucienu laikā, ka viņiem neko negribas. Nu, izņemot tos gadījumus, ka tiešām kādam vienkārši no brauciena paliek slikti. Nu, tas ir ļoti mazs procents no tiem gadījumiem. Bet parasti ir, jā. Vēlams ir tās tualetītes, bet mūsu pieredze rāda, ka tiek ļoti minimāli viņas izmantotas braucienu laikā.
2: Zinot to, ka jums patīk arī ūdensprieki, izstāstiet, kādi ir lielākie drošības riski pie ūdens?
1: Nu, pie ūdens jau mēs tā dikti neieteiktu ar, izņemot mūsu tādu brīnišķīgu meiteni, ir Abisīnijas meitene, viņa arī meita, jā, tad viņas ļoti labprāt ar pavadiņām kopā dodās ar mumsīm, ar subdēļiem. Bet viņas
0: ar subdēli. Arni, kā tas izskatās? Jūs atver signiju vai katram savas dēles un kaķiem trešais?
3: Vienkārši mēs katrs uz savu dēļu paldam tā kā blakus kopā un tad ir pie viena no dēļiem ir mājiņa piesprādzēta ar drošības gumijām, kurā tas kaķis atrodās iekšā. Un tad,
1: var paslēpties no saules, jo
3: jā, lai no saules paslēptos. Un tad skatās... Tad viņš vienā brīdī pārlic uz vienu dēlu, pārlic uz otru, ir bijis, kad ielic arī ūdenī un izrāpjās ārā.
1: Bet no arī pavadiņā, arī pavadiņā uz laiku. Nē, viņi pat ielien iekšā un uzlien uz supa dēļa.
0: Kaķim, kam patīk peldēt.
1: Jā.
2: Ir tādi īpatņi redzēti tieši kaķu sakarā. Kādas ir sajūtas pirmajā reizē, kad jūs kaķis no supa dēļa ielien bišķīt papeldēties?
1: Es biju droša, tāpēc, ka viņa arī bija pie pavadiņas, es viņu varēju kontrolēt, viņa kurā brīdī, ja, bet viņa pati to darīja, tas nebija, ka viņa iekrita, šeit bija, bet interesants jau bija tā citu cilvēku reakcija, jo tās bija parasti brīvdienas, un tad bija kādi kungi, varbūt, kas bija pēc piekdienas lielākas pasēdēšanas, viņa neticē savam acīm, kad kas tur notiek uz to supa dēļu, un tad tā kā bija tā diezgan...
3: Uz ūdens ļoti labi viss dzird, un mēs paldot dzirdam, kad savā starpā strīdās, kas suns vai kaķis, vai tev rādās vispār, kad kaut kas tur
1: Jā, tas tāds interesants. Bet jā, es, protams, neieteikšu ar pārējiem to darīt. Protams, mēģināt, ja jūs gribat un esat pārliecināti, bet...
0: Drošība pirmajā vietā.
1: Protams, jā.
0: Bet kādas pazīmes liecina, ka kaķis patiešām izbauda piedzīvojumu? Un cik tur pat tas saimnieks piedomā klāt? Nu, pēc kādām pazīmēm jūs to tā nofiksēt varat?
3: Ķermeņu valodas jau pirmām kārtām. Ja teiksim, arī mēs šeit atnākot, tas papi sākumā izstāstēt sabijas, bet tas viņš... Pagāja pāris minūtes, viņš to vidi iepazina, saprata, ka viņš ir drošībā un nu, jo, viņš murrā, mīļojās. Un es domāju, tur nav jābūt tam kaķi īpašniekam, lai redzētu, ka viņš diezgan labi jūtās.
0: Nu, murrāt viņš tagad sāka, jā, ļoti spēcīgi. To mēs dzirdam, man liekas, klausītā arī to dzird.
2: Bet skaidrs ķermeņu valoda, apetītes pieļauj nemazinās, vai ne, visi tie kaķi ikdienišķie paradumi, kas ir, nu, ja tie ir mājās un ja tie ir arī ceļojumā, tad skaidrs viss ir kārtībā, bet tagad ejam otrā grāvī. Kā saprast, ka, nu, konkrētiem kaķim, piemēram, tomēr, nu, vispār nepatīk un labāk palikt mājās? Kas ir tās iezīmes?
1: Jā, mums ir tāds viens gadījums, jā, tur bija tiešām vēmšana, tur bija caureja, bet...

0: nedosimies, tāpēc, ka tas atšķīrās no pārējo kaķu uzvedības ļoti, ļoti spilgti. Nu, tad mēs sapratām, ka tā meitene mums nedosies vairāk nekur tā īpaši daudz līdzi.
1: Bet, nu, runājot par tām vietām, kur tik jūs neesat bijuši, kā tad ir vispār Latvija, ir tā kaķiem draudzīga vieta? Ja jā, tad kur? Jo bieži jau pierast teikt, vai ir sunim draudzīgs, bet vai kaķiem draudzīgs, tas vēl tāds jaunums, kā jūs to
2: draudzīgi vērtēt? Ir pavisam noteikti, tikai tas, ka ir nepierasti visiem redzēt kaķi kaut kur.
1: Kur jūs esat gājuši un kāda tā reakcija ir bijusi? Vai tad ir bijuši kādi, kas nav ļāvuši nāk?
3: Vai izteikuši, nu, ko jūs... Kāpēc jūs pārdarāt

0: dzīvnieciņam?
1: Nav, nereizi nav bijis, ka kaut kur aizliegtu iet iekšā ar kaķi. Es nezinu, kā to, vai tas ir tādēļ, ka, ja ir tās uzlīmes, tad tur ir suns virsū uzzīmēts, vai tas arī uz kaķi attiecās, bet nav bijuši pārmetumi nekādi.
0: Bet par to, ka, hei, jūs darāt pār dzīvnieciņiem, kāds, kas nav pievērsts uzmanību šādām lietām, ka tā ir?
1: Es domāju, varbūt labi, ja vienu vai divas reizes kāds cilvēks, kas arī nezin to šķirni, kad tā ir orientāļa tāda skaļa arī, varbūt tikai tāpēc izteica to tādu variantu, kad
2: viņš raud, viņš raud. Bet nē, tad pārsvarā mums ir ļoti pozitīva pieredze un darbinieki parasti nāk fotografēties un arī netic savām acīm, protams, un atnes ūdentiņu vienmēr un nu tā, tas tāds interesants.
1: Tāds viens mājas preču veikals, kur mēs bieži tā kā abi sīnetus laik ņēmām, tad, kad atnākam bez, tad pārdevēju saku, kur tad šoreiz kaķītis, kāpēc no līdzi?
3: Atlaida, vajag prasīt. Bet kā ir ārzemēs, piemēram, kura ir tāda draudzīgākā valsts, kur jums kaut kas ir īpaši paticis, vai es nezinu, bija kaut kāds našķis vai īpaši attieksme, vai kura valsts tomēr?
2: Principā visās valstīs, visās viesnīcās mēs varējām ar kādu iet lejā mierīgi pavakariņot vai atpūtas zonā pavadīt, vienmēr visi ir bijuši priecīgi.
1: Izvēloties viesnīcu, mēs aprakstā paskatāmies, lai būtu rakstīts, ka ir atļauti mājdzīvnieki.
3: Nē, bet es tā mēģinu vizualizēt, Magnus, kā tev liekas, kā tas izskatās? Viņi tur staigā ap to pārciņu, tev iet restorānā, bet tas kaķis, viņš arī var nokārtoties tajā parkā, ja viņš gaida to vietu viesnīcā, kad viņš uz savu kastīti tiks, es šito nesaprotu.
2: Parkā mēs parasti nekad neejam, mēs aizējam varbūt uz kaut kādu tādu
0: diskrētāku vietu,
3: jā. Bet ar to vietu, vai viņš var nokārtoties ārpus savas kastītes?
0: Es pieļauju, ka tas ir atkarīgs no paša kaķa.
2: Jā.
0: Ir tādi, kas var, ir tādi, kas
1: stiprības, cik ļoti vajag to tolīti.
2: Pagaidām tāda pieredze mums nav bijusi, kad ir gribēts izdarīt to tā ārpus numuri. Nav bijis pagaidām. Bet mēs arī, tā kā, mēs atbraucam, mēs ļaujam viņiem iejusties, paēst, aiziet uz tot, un tad jau mēs tikai ejam. Tā kā mēs arī...
1: Ir tā, kad ir tie uz tuvākajām valstīm 3-4 stundu braucieni, tad tā kastīta mašīnā ir, bet neviens uz viņu neiet. Un tik līdz kā ir iečikošanās viesnīcā, tad tā rinda sastājās uz to kastu, tad visiem pēkšņi vajag. Bet braukšanas laikā ne.
3: Turpināsim par kaķiem runāt un par ceļošanu kopā ar kaķiem. Palieciet kopā ar Ķepavu sirds.

0: esi mans draugs, ķepus sirds.
1: Esiet sveicināti šajā svētdienā Latvijas Radio 2 ēterā raidījums Ķepus sirds. Patiesas prieks jūs visus šajā rītā sveicināt. Pie mums viesos Signija un Arnis Purgaiļi, un mēs runājam par kaķiem, par ceļošanu ar kaķiem, par to, kā vispār saprast, vai dzīvnieks jūtas droši un komfortabli šādās situācijās, un, protams, arī parunājām par cilvēku pieļautajām kļūdām, bet te iesim soli tālāk. Jautājums šāds, vai esat kādreiz atteikušies no kāda brauciena vai aktivitātes, jo sapratāt, ka konkrētajā situācijā kaķim nebūs labi?
2: Ir, piemēram, cilvēki, kas neiet uz kādu pasākumu, ja tur nelaiž viņas suņas, un tad viņš saka, viņš vispār neies.
3: Nē, mums ir tieši otrādāk, mēs zinām, ka mēs gribam būt kaut kādā pasākumā mazāku laiku,
4: jā.
3: Nekā vajadzētu, tad mums ir labs iemesls paņemt līdz kaķīti, un tad kā iemesls kalpo, kad, nu, kaķiem jau uz mājām vai kaķiem vai kastīt, un mēs tagad dosimies.
2: Kolosāls padoms.
4: Piedodiet, draugi, jūs tagad to uzzinājāt.
1: Cik gads jau šādu stratēģiju jūs izmantojat?
4: 5-6.
1: Ļoti labi. Jā, par kritiku jo mēs mazliet runājām, bet nu, mirklī, piemēram, ja jums kāds uzkluptu, kā jūs reaģētu, kā jums šķiet? Es pieļauju, ka esat domājuši arī par šādām situācijām. Nu, piemēram, ka ceļošana ar kaķi ir tāda vairāk saimnieku, nevis dzīvnieku vajadzība. Jums kāds nākt uz ielas un pārmestu, kā jūs rīkotos?
3: Es pieļauju, ka es visticamāk laikam noignorētu. Tas tāpat kā tajās reizēs, kad man kaut ko par tetovējumiem kāds saka.
2: Bet paga, jūs, kad precējāties, jums jau kaķi bija, nebija? Un kaķi nepiedalījās kāzās?
4: Mums bija, bet par cik bija tas Covid laiks, un bija ļoti ierobežots cilvēku skaits, un kāzas mums bija uz katamarāna, tad tur drošības apsvērumu dēļ mēs nevarētu, jā, jo mūsu laulāšana arī bija uz paša katamarāna, un tad tas nebūtu fiziski iespējams turēt kaķi, teikt viens otram jāvārdu, likt gredzenus, nu tas būtu tā kā tajā situācijā mēs neņēmām, jā.
2: Bet jums viss iespējas tagad atjaunot laulības solījumus un arī ar visiem kaķiem, tur jums ideja no Ķepus sirds.
4: Paldies!
1: Kā ir ar kaķu pārliecību un tās sajūtas izveidošanos, vai kaķi ceļojumos kļūst drošāk un katrā nākamajā viņam ir aizvien vairāk un skaidrs, kas tagad būs un ar ko būs jādzīvo? Nu, ok, es dzirdēju atbildi, viņš teica jā.
4: Jā, mūsu pieredze rāda, ka vai nu jūs tā kā ar to ceļošanu tā kā viņu iedrošināsiet vairāk vai tieši otrādāk būs tas pretējais. Tur nevar zināt, tur vienmēr jāskatās. Es saku, mums ir viens tāds gadījums no visiem kaķiem, kurš kategoriski nu vairs neceļo, jo nu, tiešām mēs sapratām, ka nu, tur galīgi nav komfortabli tam dzīvniekam pārējie, nē. Grūti pateikt.
2: Bet

0: Principā, nu, pēc tādas loģikas, jo viņš vairāk kaut kur iet un darbojas, jo viņš ir drošāks, viņš attīsta to pārliecību.
1: Tā vajadzētu būt.
0: Nu, ar papīru, piemēram?
1: Ar papīru, ar vienu jaudīgāk, ar vienu vairāk mēs varam kaut kur iet un parādīties un pļāpā ar visiem un glaužās ar visiem, nu jā.
0: Bet tā pļāpāšana, viņa nav stresa pazīme, kā var likties, tā ir ziņkārība.
1: Tas ir tā kā ziņošana, ka viņš ir klātesošs. Tā ir ziņošana. Ka viņš ir te pat, ka viņš ir kopā ar mums. Bet tas ir tieši konkrēti šī šķirne, ja, tā kā šis kaķis. Tā kā. Bet pa pārējiem, kas ko jums ņaudēs, nu es nezinu, tur jāklausās pēc intonācijas.
0: Jā, ja neesat gatavi, tas, ka kaķis visu laiku sarunājas, jums nevajag abesīnijas, ne, un orientāli.
1: Nevajag, nē.
2: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
3: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
2: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
3: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
2: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
3: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa uz sirds LV.

0: Visur kopā. Ķepus sirds.
1: Vai kaķim, jūsu kaķim, pēc jūsu pieredzes un novērojumiem, kaķim ir svarīgāka tā vieta vai cilvēks? Nu, tā doma tāda, vai viņš jūtas drošāk mājās bez saimnieka vai kopā ar saimnieku nepazīstamā vietā?
2: Es domāju, ka tur nav, nevar to nodalīt. Man liekas, ka ir vienādi. Ja mēs jau īsti neredzam, ko viņš, nu, kā, ko viņš tajās mājās dara, kamēr mūs nav. Nu, principā guļ visu dienu. Nu, respektīvi, vienlīdz labi viņš jūtās vai nu mājās esot bez mums, vai nu kaut kur, ka mēs līdzi paņemam kopā ar mums.
1: Es uzmēju, ka principā, ja kāds ar viņu dotos pastaigā bez jums, viņam tas būtu liels stress, tad viņam tā pastaiga nebūtu svarīga.
3: Mēs to nepieļaut, tad būtu stress mums, jo mēs neuzticētos citam cilvēkam, jo mums

0: Mēs pat ne, citam neuzticētu, nē. Bet, nu, es saku, tas ir liels darbs. Ieguldīties to visu, mēģināt darīt un tad to visu tā kā stabili noturēt. Tas ir tāds, tev arī pašam jābūt ļoti psiholoģiski gatavam. Tu nevari būt pats stresā un ņemt to kaķi tādu stresē. Nu, tad jūs apdīvi stresā mēģināt kaut ko izdarīt. Nu, tad tas nestrādās. Tev pašam ir jāsaprot, ka tu dod bez to stresu to drošību rokās, jā. Tad tas strādās, jā, bet ja tu pats esi stresā un nezinu, ko tu dari, nu tas kaķis arī pārņems to stresu, tas ir absolūti dabisks process.
1: Domājot par jūsu kaķi un viņu piedzīvojumiem, kas ir ekstrēmākā vieta, kur jūsu kaķi ir bijuši un kā viņi uz to ir reaģējuši?
2: Nu, subdēlis, laikam, numur viens.
0: Subdēlis, jā. Nu, tā, jā, bet tas, es nezinu, vai tā ir ekstrēmākā vieta, tā drīzāk bija tā kā... Lai viņi būtu līdzās mums, un mēs redzējām, ka patika tas pasākums, jo principā vairāk šīs divas meitenes bija parādīja to, ka viņas tiešām bija priecīgas, ka viņas bija kopā ar mums, tā kā, nu, kompānijā, jā, tas bija tāds atsevišķi gadījumi.
2: Bet labi, bet, piemēram, varbūt ir bijusi kāda epizode vieta, kur jūs esat redzējuši, ka jūsu kaķim, nu, kaut kas tā patīk aizrau, viņš kaut ko ir fascinēts vai, nu, noķer to kaifu, prieku, un es nezinu, varbūt tas kaut kādā vidē, kur kaut kādi citi zvēri, putni, kur jūs redzējāt, ka jūsu kaķim tiešām ir interesanti.
0: Pie ezara kafejnīcā, jā, jo tur bija arī kafejnīca īpašniekiem bija dažādi sunīši, kas arī riņķi skraidīja. Varēja redzēt, ka viņi riktīgi bauda to visu dabu, to, ka tur, nu, viss bija zaļš, visi tie putniņi un tie sunīši, tur patās pilnīgi viņi, nu, tā kā taptājās man pa kāju, bučas deva, nu, varēja redzēt, ka viņi pilnīgi tā kā saka paldies, ka viņi paņemt līdz, bet, nu, es saku, tas ir tāda atsevišķa gadījuma noteikti.
1: Nu, klau, un tojoties raidījuma izskaņē vēl viens jautājums. Ja jums būtu jāizvēlas, viens svarīgākais kritērijs, pēc kura izlemt? Ņemt kaķi līdzi vai atstāt mājās? Kas tas būtu un kāpēc?
2: Dreskots. Mēs zinām, ka jūs kaķiem arī tauriņi.
0: Jā, nu, galvenais ir pārliecība, vai tu tiksi galā ar jebkuru situāciju, kas pieļaujama ir brauciena laikā vai gājiena laikā, būt gatavam jebkurai situācijai, tas ir man tās galvenais noteikums. Ja tu neesi, nu, tu nevari izdomāt, kādas tās situācijas būs un sagatavoties, tad labāk nē.
2: Un tomēr ir jādomā visu laiku pa kārķi.
0: Visu laiku ir jādomā pa kārķi soli, jā, tu nevari būt gatavs, ka pēkšņi tev brauks garām, pieņemsim ātrās palīdzības mašīnu. Tam ir jābūt gatavam, tev ir jāsaprot, kā ar ķermeni to kaķi pie sevis, tā kā viņu nokontrolēt, jā, jo tas visu tā ir, tas ir ļoti liels darbs un ļoti grūti īstenībā. Tas nav tāds baigais relaks, jo tev visu laiku ir jābūt ar tā kā papildus uzdevumu, jā, kad tev ir jāpasargājas no visādām situācijām, jo visādas var būt.
2: Bet, nu, tomēr man tā ienāca prātā, kas tomēr ir tāds sapnītis vai mērķis vai vēlme, kādu jūs gribat piepildīt, ko jūs gribat saviem kaķiem parādīt, kur jūs gribat aizbraukt, kur jūs gribat varbūt kopā būt, vai kaķi redz ko?
3: Nu, par to domāt, baigi. Jā, padomāt. Re,
2: brauksiet mājā šodien un padomājam. Un ir tāda saimnieka, kas grib, piemēram, jūru parādīt, vai kādu valsti saviem kaķiem vai suņiem, varbūt jums ir kāds sapnis.
3: Ka interesanta vieta būtu. Kāds botāniskais dārs ar tauriņu, šito tauriņu.
1: Tauriņu māju.
3: Jā, bet botāniskais dārs ar tauriņu māju.
2: Tur ir suņiem aizliegts iet, bet nekas nav teiks par kaķiem.
0: Es domāju, ka
3: neizlaidīs. Nav kaķis.
0: Nu, bet viņiem būtu uzreiz tas instinkts. Nu, tas nebūtu tā pareizākais variants.
2: Viela pārdomā.
0: Noteikti, ka mums ir tāds savu veidu sapnis izbraukāt Spāniju ar viņiem tā kā tādā komfortablā busā, kur viņiem katram ir tā kā riktīgi ērti, kaut ko paceļot, nu, salsūdeni noteikti tikai parādīt, nevis pamēģināt, jo, nu, nebūs tas labākais priekš viņa kažociņa. Nu, kaut kā varbūt siltās zemes jāpabaudīt kopā.
2: Nu, re, iespējams. Lai top jums.
1: Jā, paldies, paldies, mīļuši, ka atnācāt. Šādā sastāvā šajā reizē pie mums paviesoties raidījumā
2: ķepus. Iedevāt mums dažādiem brīvdienu maršrutiem kopā ar saviem kaķiem. Nu.
1: Jā, tieši tā. Paldies, Signī. Paldies, Arni.
0: Paldies.
3: Paldies. Paldies. Paldies. Paldies.
4: Murrāģam ķepus sirds.
1: Dargie radio klausītāji, Jā, joprojām tas tā ir. TV raidījums Ķepa uz sirds ir vasaras atvaļinājumā līdz pat rudenim, bet radio mēs tiksimies ar jums nemainīgi. Katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas radio 2 ētrā.
2: Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepausirds.lv.

0: Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
1: Mani sauc Magnus Eriņš.
0: Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
1: Atā!
2: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: poezija.
1: 4 minūtes pār 12. Labdien! 26. jūlijā jau lūk tā. Un, nu, diena, brīnišķīga diena, un pat ja arī saules stariņi šobrīd nav jūsu pusē, tad, nu, es to jums novēlu. Noteikti, lai tā būtu, ja arī nē, tad vienkārši brīnišķīga diena kopā ar Latvijas Radio 2. Šeit studijā es, Normunds Zušs, un turpmākās 3 stundas dienas mūzikas programmā būsim kopā. Šajā stundā sveicināsim novadus, nākamajā stundā sazināsimies telefonu zvanu līnijā, sēdīsimies pie svētku galda un sveiksim jums mīļus un dārgus cilvēkus, protams. Un tad jau stundā no 14. Klausīsimies jūsu izvēlētas dziesmas. Nu, kas gan var būt labāks šajā dienā? Nu, kas gan? Tik tiešām brīnišķīga diena un paldies Daunam un Rolančē. Jā, lūk, šīs stundas sākumā. Bet, protams, ik pa brīdim arī kāds jaunums mūzikā un tu daļa jau ar tādu turpināšu. Latviešu dziesmu autors un akustiskās ģitāras izpildītājs Klāvs Gulbis ir laidis klajā savu jaunāko kompozīciju ar nosaukumu Vēl nē. Skaņdarbs, starp citu, jau ir klausāms visās mūzikas traumēšanas platformās un video vietnēs. Un dziesma Vēl nē ir emocionāls un pārdomu pilns autordarbs, kurā savies Klāvam raksturīgais akustiskās ģitāras skanējums un personisks stāsts. Jā, mākslinieks turpina darbu, nostiprinot savas pozīcijas kā solo mākslinieks pašmāju popmūzikas un indie mūzikas lauciņā. Un jaunais singls aicina klausītāju apstāties ikdienas skrējienā un ieklausīties iekšējās sajūtās. Ieklausīsimies arī mēs šajā svētdienā savās sajūtās, varbūt nedaudz apstāsimies, ievilksim elpu un gatavosimies jaunajai darba nedēļai. Lai jauka, skaista un sirsnīga šī diena mums visiem. Klāvs Gulbis, Vēl nē.

0: 15 minūtes pār 12. Jā, mūsu tikšanās vieta ir Latvija, un tikšanās vieta svētdienas dienas mūzikas programmā, protams, ir Latvijas Radio 2. Paldies Roberto, Javieram Fernandesam, Masaki Nakagawa un Šotā Damašvili par šo dziesmu. Un jā, Latvijā šobrīd arī sveicieni visiem novadiem.
1: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2.
0: Labdien, Zemgale, un šoreiz Žoržs Siks ar sveicieniem un dziesmoto zelta caunu.

0: Labdien, Kurzemē! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzemē! Ko tad paspēlēsim mazliet paslēpes? Grupa Tumsa ar sveicieniem jums!

0: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Vidzeme! Lai arī diena tikai sākusies, gribas jau to nodzīvot saules stariem un gribas arī, lai saulrietis ir skaists un mīlestības piepildīts. Grupa Vēja runā sveicieniem jums!

0: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Latgale! Un šoreiz Daiņa Skuteļa balss kādai meitai, meičai Cesvairē no Latgales. Sveicieni!
2: Gaišos

0: 12 un nu jau 30 minūtes. 28. jūlijas svētdiena un šeit Latvijas Radio 2 ēterā Norma un Zuš un dienas mūzikas programma. Jā. Nu tad tūdaļ turpinām arī skanējumu ar kādu no jaunumiem mūsu fonotekā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un šoreiz lūk stāsts par to, ka ir garas naktis un garas dienas. Tā saucas Rauma jaunākā kompozīcija. Un kā pats mākslinieks stāsts, tad dziesma radās man vienatnē, vienkārši spēlējot ģitāru un medijot noskaņu. Kaut kas tajos pirmajos akordos bija pilns ar sajūtu, kuru pakāpeniski attīstot, atklājās garas naktis un garas dienas. Cilvēks ir sociāls radījums ar saviem ieradumiem, lepnumu un ego, bet bieži vien ar daudz mazāku spēju par to visu runāt. Nereti paši sevi iesprostojam robežās, kas eksistē tikai mūsu iedomās. Šī dziesma ir par cilvēku, kurš sevi šo loģikas kļūdu ir atpazinis un meklē ceļu atpakaļ. Un, kā arī pats Raums saka, tad jūtu, ka tēma par ar mani nav viss kārtība, es gribu būt labāks, kļūs par galveno motīvu arī turpmākajās dziesmās. Bet šobrīd klausāmies šeit Latvijas Radio 2 ēterā Raum un garas naktis, garas dienas.

Jānis Tībelis un dziesma viena šajā mirklī ir izskanējusi un lūk arī tālāk ar kādu jaunumu. Esam jaunumu sagaidījuši no grupas Čipsis un Dullais. Un lūk Čipsis un Dullais izdod tikai vienu dziesmu gadā un tā jau 20 gadus. Tradīcija turpinās un paplašinās. Tiek uzsākts jauns cikls grupas muzikālajā ceļojumā, satikšanās un kopā ar legendāro rep mākslinieku Bush šoreiz klausītājiem tiek nodota dziesma Neskaries, neapdedzinies. Lūk arī šeit Latvijas Radio 2 ēterā svētdienā 26. Jūlijā Čipsis un Dullais un Bush un Neskaries, neapdedzinies.

UFO un apveceļš mīnus viens. 12:48 minūtēs. Šī stunda pamazām tojas vai izskaņai, un vēl kāds jaunums noteikti mums vēl jāpagūst arī dzirdēt un noklausīties. Un lūk, pazīstamie mūzikas skatuves mākslinieki DJ Ella un Markus Rieva apvienojušies jaunā muzikālā projektā, izdodot dziesmu Patvērumā, kas tāpēc kā veltījums viņu vairāk kā 20 gadu ilgajai draudzībai un savstarpējām atbalstam. Un jā, jaunais singls Patvērumā ir par uzticību, iedvesmu un cilvēkiem, kuri paliek līdzās dažādos dzīves posmos. DJ Ella, Markus Rīva un Patvērumā. Šobrīd šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Vēl arī šīs stundas izskaņā Normunds Rutulis kopā ar Ansi Krauzi un arī Šipsī. Es, Normunds Zušs, savukārt jau gaidu jūs nākamajā stundā, lai sēstos pie svētku galda un sveiktu jums mīļus un dārgus cilvēkus. Roka.

0: ziņām vienos studijā Ģerts Auzāns. Vācijas policija ir noskaidrojusi, bet aizvien meklē uzbrucēju, kas Berlīnes Praidā vakar vakarā nogalināja vismaz vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja, ietriecoties cilvēkos ar automašīnu. Uzbrucējs kājām aizbēga no notikuma vietas. Tas ir kāds 21 gadu vecs vīrietis vārdā Abduls, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā un ir saistīts ar islamistu aprindām Berlīnē. Žurnāliste Eva Marija Braungarte, kur apmeklēja Berlīnes Praidu, sacīja, ka nav skaidrs, kā uzbrukums varēja notikt, jo sākuma apsargāja daudz policistu.
1: Automašīna ietriecās cilvēkos vienā no ielām, kas ieskauj parku. Pašlaik izmeklētāji cenšas noskaidrot, kā tieši automašīnai izdevās nokļūt līdz šiem cilvēkiem, jo iela un apkārtējās teritorijas bija norobežotas ar betona stabiem un citām barjerām, lai nepieļautu automašīnu iebraukšanu. Tāpēc tiek izmeklēts, pa kādu maršrutu automašīna nokļuva līdz notikuma vietai.
0: Vācijas kanclers Friedrichs Merz notikušo nosauc par uzbrukumu Vācijas atvērtajai un brīvību mīlošajai sabiedrībai. Berlīnas mērs Kais Wegners nosaudīja uzbrukumu, bet uzsvēra, ka tas neiebiedēs pilsētas iedzīvotājus. Krievijas karaspēks aizvadītie naktī uzbruka Kijivai ar balistiskajām raķetēm un triecienā 18 stāv dzīvojamam namam trāpīja atlūzes, tur izraisījās ugunsgrēks, tā pavēstīja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. Triecienā ievainoti 3 iedzīvotāji. Citviet Kijivā nodegus noliktava, arī stāvvieta atstāta 10 viegli un 1 kravas auto, aizdegusies arī kāda 4 stāv dzīvojama ēka, visi ugunsgrēki likvidēti. Bet Krievijas triecienā Harkivā kādā privātmājā šodien nogalināts viens cilvēks, vairāki ievaino. Kopumā triecienā Harkivā cietuši vairāk nekā 10 privātmājas ievainoti 9 cilvēki, to starp 2 bērni. Rumānijas gaisa telpā šorīt notriegts drons, tā paziņoja valsts prezidents Nikušors Dans. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka pulksten 10:30 Rumānijas gaisa spēka iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas, netālu no robežas ar Ukrainu. 3 dienu laikā šis ir jau 3. notriegtais drons Rumānijā, rakstās Tuldis Ķezbers.
2: Rumānijas gaisa spēki valsts teritorijā ielidojušus dronus notrieca arī sestdien un piektdien. Rumānijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka piektdien valsts austrumos notrieca Shahed tipa triecien dronu, kādus Krievija regulāri izmanto uzbrukumos Ukrainā.

0: dienā. Vēl tiek izmeklēts, kādus dronus notrieca šodien un vakar. Niku Šorsdans uzsvēra, ka ir nepieļaujami un nepieņemami, ka Krievija turpina pārkāpt Rumānijas gaisa telpu, kas vienlaikus ir arī NATO un Eiropas Savienības gaisa telpa.
1: Irānas un Omānas sarunās par strateģiski svarīgā Hormuza šaurumu pārvaldību panākts progress, tā šodien pavēstīja Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmaīls Bakai. Viņš informēja, ka vakar un aizvakar Teherānā notika Irānas un Omānas ārlietu ministru vietnieku sarunas. Bakai teica, ka sarunās panākts progress, bet tehniskās un politiskās konsultācijas starp abām pusēm turpinās. Šodien Annas diena, ko latviešu tradīcijās uzskata par saimnieču dienu, tā iezīmē vasaras vidu un pirmo ražas laiku. Vairākās vietās Latvijā šodien notiek saimnieču dienai veltīti pasākumi. Tostarp Ventspils pie jūras brīvdabas muzejā saimnieču dienas pasākumi sākās jau pirms stundas. Tieši šobrīd sākas Viktora Ķirpātes muzeja Vidzemes lauku sētā, bet pēc stundas pulksten divos arī Varakļānu pilsētas estrādēs vinēs saimnieču dienu, kur svētku viesi varēs darboties radošajā darbnīcā, iepirkties amatnieku tirdziņā un izbaudīt saldu muzikālu atmosfēru. Galvenais notikums būs saimnieču izaicinājums gardākā našķa meklējumos. Turpina Varakļānu kultūras centra vadītāja Jani Tupiniec.
2: Patreiz ir ostiņš, saimnieks pīces ir Varakļoni. Šāds našķu konkurss ir interesēs arī cilvēkus orpus mūsu novada. Ir mums arī Rāziņas novada, arī Jēkabpils noteiks loboku saimnieku, kas gardoku našķi būs izcapusi. Šoreiz komisija nogažos un izvērtēs, šoreiz priekšsādātojas. Mums būs Roberta Meloni. Un pēc tām degustācijā būs piedāvājums visiem skatītājiem. Būs arī amatnieku tirdziņš, un katrs amatnieks dovanos kaut kādu dovaniņu, ko skatītāji koncertā varēs vinnēt. Tad būs arī izlūza koncerta laikā.
1: Izskan ziņas vienos. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā mākoņēns austrumos brīžiem skaidrojas, piekarstē vietām īslaicīgs lietus 24-27 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
3: Latvijas Radio 2. Dienā.

Tuvāk vēl, ko gan vēl var vēlēties. Īstenībā šie varētu būt tieši svētdien otrās dienas mūzikas programmas stundas devīze. Mēs to daļu ar jums būsim tūmā vēl tuvāk nekā tas varētu būt pat iedomājams. Jo jau pēc mirklīša gaidīšu jūsu zvanus uz tauriņa līniju 67211318. Sēdīsimies pie virtuālā svētku galda un sumināsim, sveiksim jums, dārgus un mīļus cilvēkus. Es, Normunds Zušs, kopā ar jums joprojām turpinu vēlēt jauku, skaistu un izdevušos šo dienu. 26. jūlijas svētdiena, nu jau 9 minūtes pāri vieniem dienām. Lūkojoties kalendārā, lūk 28. jūlijā, vārdas dienas vin Anna, Ance un Annija. Vienvārds sakot, Annas diena. Bet, nu, tad daži arī raksturojumi vārdi, ko tad nes mūsu šīs dienas gaviļnieces. Lūk, Anna, īs dārgums vīrietim, kurš to saprot. Aizrautīgas dabas būtne ar pavēlnieces īpašībām. Piemīt īpašs vērienīgums. Mīlestībā saskata vienīgo mērķi. Vai dzīve Annu vainago un dot piepildījumu par to der domāt, jo pašapziņa, kas piemīt Annai var arī ko noārdīt. Iegriba iemanto cilvēku uzticamību un uzticību, tā ir raksturīga Annas iezīme. Apzinās savas āsprātības un vērienīguma spēku. Ja sirdī iezogas tukšums, Anna to iznīdē ar nežēlīgu darbu. Anse. Anse ir sajūsma sareibināta, taču tā ir nepastāvīga kā talmā skanoša mūzika. Sirds neprāts aizplīvuro prāta gaišredzību. Annija. Mīlestību pārvērš par rotaļu, ir graciozi nepastāvīga. Mīl rotas lietas un izsmalcinātu sabiedrību, taču tā var arī pievilt. Sirsnīgi sveicieni, mīļās dāmas, jums šīs dienas svētkos, kā arī sirsnīgi sveicieni ikvienam, kurš šodien jūtas vai nu kā jubilārs vai jūtas vienkārši labi. Jūtas svētdienā brīvi un atbrīvoti, atpūšoties savās mājās vai arī kaut kur pie dabas vai arī drušinoties dārziņā. Ja šī diena jums ir skaista un mīļa, tad noteikti arī jums sirsnīgi sveicieni. Un pirms mēs uzsākam arī jūsu zvanus, lūk, kāds aizkavējies sveiciens no lielās vēstuļu balles. Nu, kā lai saka aizkavējies? Aizkavējies tādā ziņā, ka neizskanēja vakar, bet to tieši šodien tas trāpa tieši īstajā brīdī. Jo šodien Annai Kaspersonai Krustpilī, lai muzikāli melodiska vārda diena. Sveicieni no Kaspersonu saimes Jēkabpils krastā.

0: Lūk, tādā lustīgā un vasarīgā noskaņojumā mēs to daļu arī atklājam mūsu tāļņa līniju 67211318 un lūk jau arī mūsu pirmais zvanītājs, kuram to daļu teikšu labdien. Labdien un prieks dzirdēt noteikti. Jā, lūk, labdien, kas ar mūsu atzvanīja šobrīd ir svētku galdā? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Anita no Āsteres ar ļoti nokavētu un ļoti sirsnīgu sveicienu, kam vajadzēja atskanēt gan piekdienas raidumā labu apetīti, gan vakardienas vēsturu balē, bet diemžēl, laikam, tas telefons no ko sūtīts, rādīja, ka pieņem to sveicienu kaimiņu meitenītei, Kristai, Danielai, Ungurei. Un, bet mēs ļoti gaidījām un bērniņš gaidīja. Bet nebija, laika mūsu telefons ir nelabvēlīgo sarakstā. Un tāpēc es šodien gribu foršajai meitenītei aizsūtīt ļoti, ļoti sirsnīgu sveicienu bijušajā vārdu dienā. Un viņas māsiņai Martai Ungurei rītdienas vārdu dieniņā. Jo bērniņš ļoti gaidīja to apsveikumu gan piekdien, gan sestdien. Un ļoti sāpēja sirdsniņa meitenītei.
0: Nu, bet šodien būs sagaidījusi. Nu, labs nāka sildīšana un gaidīšana.
1: Jā, priecājos, ka izdevās. Ļoti priecājamies. Un tāpēc es gribētu atskaņot. Es, ja nemaldos prāta, vētrā ir tāda dziesmiņa alfabēts.
0: Bet, jā, ļoti labprāt, bet prāta vētra mums iepriekšējā stundā izskanēja. Jā.
1: Skaidrs, labi, tad... Strazdiņš un Rats Dzintara Krēlītes varbūt var.
0: Dzintara Krēlītes, ok, laita.
1: Jā, jā un tad meitenis, lai tiešām noklausās, un tiešām ļoti sāpīgi, ka neatskaņo divas dienas meitenītei koncertā dziesmiņu.
0: Nu, varbūt kā kontakti kādi, nu, kaut kur kaut kas neaizgāja
1: bet
0: tā kā vajag.
1: Bet rādījās, tiešām rādījās, ka pieņem abas dienas. Un vakar, piemēram, sūtījām kaimiņu meitenēm divām apsveikumu. Un pirmo Danielai Kristai Ungurei nenolasa un rāda, ka pieņems. Un otrai meitenītei Annijai Jupītei nolasa. Nu, tas tik ir skumži tomēr. Nu, bet cerams, ka šodien meitenītei tā sirsniņa bišķiņa priecīgāka būs.
0: Noteikti būs priecīgāk. Jā, būs priecīgi gan tā sirsniņa, gan arī, nu, nemaz tik novēlots nav tas sveiciens. Mīļš, paldies!
1: Nu, jā, bet Mīļš. Bērns jau gaida to pārstākam, ja pasaka, ka klausīties, nekā, nu tā, sāpīgi tomēr.
0: Jā, nu, diemžēl neko es nemācēšu nokomentēt, jo, nu,
1: saprotu, jūs, nu cerams,
0: tās vēstules cik ir, tik ir, un viņas nāk, un kuras tiek līdz tiem pulksteni desmitiem vai vienpadsmitiem,

0: tur ir tajā labas apetītes vēlējumā, to es īsti nemācēšu pateikt. Labi, paldies, mīļš, par šo zvanu, lai jums jauka diena turpinās un lai meitenēm labs noskaņojums tad šodien.
1: Paldies.
0: Jā, paldies un visu mīļu un līdz nākamajai reizītei. Atām.

0: 13:20 minūtes. Jā, vai nu satelīts jāizmanto, vai arī tās miljoniem zvaigžņu, kuras piepilda iespējams varbūt arī kādu vēlēšanos, un viena no tām varētu būt šobrīd sazvanīt Latvijas Radio 2. Un lūk, mūsu nākamais zvanītājs. Labdien, prieks jūs sveicināt. Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribētu sveikt Kristīni bijušajā vārdienā. Viņa dzīvo Dānijā, un viņiem ar draugi jau patikusies ilūzijas dziesma, kā man garšo alus. Esot rītīgi esam ziepals, un viņi arī gribētu uzdejot.
0: Labi, nu, svētdienā tu jau arī var dejot.
1: Jā. Jā. Paldies, veiksmīgi.
0: Jā, paldies jums arī veiksmīgi dienu, lai viss izdodas, un tad lai aizceļo arī šis sveiciens uz citām zemēm. Jā, paldies, atā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Nu, ko tu dungo savā kabatā? Nāc un sēdies pie svētku galda šeit, Latvijas Radio 2 studijā. Vismaz nu, tā virtuāli sazvanot mūs. Labdien, prieks jūs sveicināt svētku galdā. Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribētu aizsūtīt sveicienu uz Inciem.
0: Jā.
1: Tad no man jaunības draugam, sievai Anniņai, kazākai.
0: Jā.
1: Tā, nu, un dziesmiņa Balta saule.
0: Balta saule un kā izpildījumā?
1: Margarita, laikam, tu dziedāji, jā?
0: Vilcāni, tad ir Margarita Vilcāni. Jā, labi sarunāts.
1: Un
0: tad...
1: te no, Sigūdas tīmaņa ģimene.
0: Jā, paldies. Sveicien arī, lai es ļūs Siguldu tad no Latvijas Radio 2. Eitera, paldies.
1: Paldies.
0: Paldies, lai jauka skaista diena turpinās. Jā, atā.

0: Noteikti kādam varbūt tādas patīkamas atmiņas arī raisiet tieši šī dziesma, grupa AAA un stācija. Cik tad ilgi jāgaida un cik ilgi jāzvana? Nu, visu stundu, nu, jābruņojas ar pacietību un jāspiež pogām. Un ja nu gadījumā šodien neizdosies, tad jau nākamajā svētdienā noteikti izdosies un atkal gaidīšu uz zvanus. 6-7-2-1-1-3-1-8, labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā, halo!
1: Labdien, pa ilgiem laikiem.
0: Pa ilgiem laikiem, jā, prieks jūs dzirdēt.
1: Jā, es nebiju jums sazvanījusi arī, nogriežu rādio. Ļoti mīļu sveicienu es nosūtu savai māsai, kurai bija 19. jūlijā 70 gadu jubileja. Laimi, prieku, veselību tev novēlu Guntas ģimene. Un otrs, lai šodien vārdu dienā aizskan arī Ainačos, Annai Pitmanai vārdā svētkos. Daudz laimes tev. Un mēs novēlām mēs Gunta un Brigita un gribētu veselo šitos skolas biedres, lai Artūrs, bijušais skolas biedres Artūrs mums uzdied dziesmu novēlē tev. Artūra dziesmiņu, ko vēlē tev?
0: Ko vēlē tev, Artūrs Reiniks un Roberts Ošiņ?
1: Jā, Reinika dziesmiņu. Viņš bija skolas biedrs un vecais aurinieks, lai mums uzdzied pa prieku visiem vecajiem auriniekiem.
0: labi, tad noteikti arī uzdziedās.
1: Jā, viņš bija skolas biedrs un aurinieks kopā esam gājuši un ņēmušies arī sveicien, Artūr, tev arī, ja tu dzirdi.
0: Sarunāts, nu tad nākamajā stundā Artūrs arī dziedās.
1: Atā,
0: paldies, lai jauka diena turpinās, atā.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Esmu ticis man.
1: Māris Repšs par mīlestību. Arī jūsu izvēlēta dziesma 14 un 30, nu jau 3 minūtes, 26. jūlijas svētdiena. Un turpinās jūsu izvēlēto dziesmu koncerts.
2: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Grupa Hamiljoni, es paceļos spārnos. Pēc tam savukārt Paula Ķieta un Normunds Ķieta dziesmā paņem mani plaukstās.

Paula un Paula Ķieta un Ormunds Ķietis sirsnīgā dziesmā paņem mani plaukstās. Lauris Rēniks turpina šīs stundas skanējumu ar jūsu izvēlētām dziesmām, un pēc šīs dziesmas tad jau ielūkosimies arī laika apstākļu prognozēs, ko tad mums sola sinoptiķi turpmākajām trīs dienām. Aks!

0: Laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Precīzi 14:44 minūtes, tās ir pareizs laiks, un tas ir arī pareizais laiks, tad laika vērojumiem. Jā, un ko tad mums sinoptiki sola turpmākajās 3 dienās? Šonakt lielākoties mākoņains laiks, mazāk mākoņu valsts austrumos vietām līs, iespējams stipras lietas un pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, valsts austrumu daļā dienvidu vējš ar ātrumu 1-6 metru sekundē un gaisa temperatūra +14, +18 grādi. Rīta dienā pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam gaidāms arī lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu vējš no pēcpusdienas Kurzemē rietumu vējš ar ātrumu 2-8 metru sekundē, vietām brāzmās līdz 16 metriem sekundē un gaisa temperatūra +17, +23 grādi. Valsts austrumos līdz pat +26 grādiem. Naktī uz otrdienu no rietumiem debesis brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgi līs. Pūtīs rietumu vējš ar ātrumu 2-8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra +10, +15 grādi, piekrastē līdz +17 grādiem. Otrdien saule mīsies ar mākoņiem, daudzviet gaidāms arī īslaicīgs lietus, vietām pērkona lietusgāzes. Pūtīs rietumu ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 2-7, brāzmās 9-14 metri sekundē un gaisa temperatūra +18, +22 grādi. Trešdienas naktī daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 1-6 metri sekundē un gaisa temperatūra +9, +13 grādi, piekrastē līdz +17 grādiem. Un visbeidzot tad arī trešdiena mākoņi daļēji klās debesis, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu, ziemeļu rietumu vējš ar ātrumu 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra +18, +23 grādi. Lūk, tādi laikapstākļi, turpinot vasaru, turpinot jūliju, un mēs savukārt šajā dienā un šajā mirklī dodamies tālāk jūsu izvēlēto dziesmu virzienā.
0: Dziesmas dzimtajā valodā.
1: Ārtis Šīmpermānis un dzimtās mājas.

Tālūk, Arti Šimpermanis dziesmā dzimtās mājas. Nu, ko, mīļie, Latvijas Radio 2 klausītāji, dienas mūzikas programma ir pietuvojusies savai izskaņai. Protams, vēl jau stundas izskaņā jūs izvēlētās dziesmas turpina skanēt. Tu daļa arī ir mūzika un silta sirds, kā arī Andra Ērgļa izpildījumā Liepas satumst. Bet es, Normund Zušs, saku paldies visiem, kas šodienu, jeb to tā dienas daļu, ir pavadījuši kopā gan ar mani, gan ar Latvijas Radio 2. Bet neatvadīties gan neatvados, jo jau pēc ziņām, protams, tiekamies raidījumā Latvijas sirdsdziesma, un šodien gan par sirds dziesmām, gan arī par to, kā top vizualizācija šīm dziesmām. Runāsim ar manu šīs dienas viesi Igoru Lingu, kurš arī būs šeit dzīvē klātesošs Latvijas Radio 2 studijā. Lai jauka diena turpinās!

0: ar ziņām trijos studijā Ģerts Auzāns. Vācijas policija noskaidrojusi, bet joprojām meklē uzbrucēju, kurš Berlīnes Praidā vakar vakarā nogalināja vismaz vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja. Tas ir kāds 21 gadu vecs vīrietis vārdā Abduls, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā. Vācijas kanclers Friedrichs Merz notikušo nosauca par uzbrukumu Vācijas atvērtajai un brīvību mīlošajai sabiedrībai, bet Berlīnes mērs Kais Wegners nosodīja uzbrukumu un uzsvēra, ka tas neiebiedēs pilsētas iedzīvotājus.
1: Viele feiernde Menschen, die glücklich waren.
2: Daudzi cilvēki svinēja, priecājās un atzīmēja šīs pilsētas daudzveidību, tās atvērtību pasaulē, brīvību un, jā, arī mīlestību. Taču šodien pārtrauca šis briesmīgais uzbrukums. Visi, ko varu pateikt, ir tas, ka Berlīne kā brīvības un daudzveidības pilsēta kļūst tikai stiprāka un skaidri paudīs savu nostāju. Mēs nepieļausim, ka mums tiek atņemts mūsu dzīvesveids.
0: Vācijas mediji ziņo, ka aizdomās turumais ir tā dēvētās islāma valsts atbalstītājs un iepriekš notiesāts. 21 gadu vecais vīrietis pagājušajā gadā devās uz tuvajiem austrumiem, kur neveiksmīgi mēģināja pievienoties teroristiskiem grupējumam islāma valsts. Tā vēsta laikraksti Bild un Spiegel. Pēc tam vīrietis Vācijā notiesāts par nopietna graujoša vardarbības akta sagatavošanu, tā ziņo laikraksti. Irāna šodien paziņoja, ka ir apturējusi atriebības uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Irānas paziņojums publiskots pēc tam, kad ASV pēdējās divas naktis vairs neapšaudīja Irānu. Šis klusums karadarbībā ir atdzīvinājis cerības uz sarunu atsākšanu. Daļa ASV mediju gan ziņo, ka klusuma iemesls varētu būt ASV ieroču krājuma izsīkums. Spānijas ugunsdzēsēji šodien cīnās ar jaunu savvaļas ugunsgrāku fronti netālu no Valensijas, kur evakuēta vismaz 15 tūkstoši cilvēku, bet Francijas varas iestādes paziņoja, ka no galvenā meža ugunsgrāka, kas apdrauda Bordo pilsētu, evakuēta kopumā 220 tūkstoši cilvēku. Žironas reģionā izvietoti 2,5 tūkstoši ugunsdzēsēju, ap 1,5 tūkstoši militāru personu un ap 1200 policistu. Latvijas ārlietu ministri aicina Latvijas valsts piedarīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai Franciju vai šobrīd atrodas šajās valstīs, pastāvīgi sekot Spānijas un Francijas atbildīgo dienestu sniegtie informācijā par. Veselības ministri apņēmusies uzrunāt ginekologus, lai mediķi korekti interpretētu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā minēto, proti, ka ķirurģisko kontracepciju drīkst veikt arī par 25 gadiem jaunākiem pacientiem, ja ir medicīniskas indikācijas un ārstu konsīlija apstiprinājums. Tādā nozares ministrijas rīcības seko pēc Latvijas radio ziņotā par kādu jaunu sievieti, kurai ārstniecības iestāde divreiz atteicās izņemt olu vadus, lai gan bija medicīniskas indikācijas. Ģimenē visiem piedzimušajiem bērniem ir ģenētiski mantoti būtiska veselības traucējumi. Tagad risinājums ir sievietes problemātiskajā situācijā, stāsta tiesības sardze Karina Palkova.
3: Pēc plašsaziņas līdzekļos izskanētas informācijas par šo problēmu, sieviete bija vērsusies arī ārstniecības iestādē un man bija patiesi prieks dzirdēt to, ka ārstniecības personas bija informētas par esošo problēmu, bija informētas par regulējumu un nopietnāku piegāja pie jautājumu izskatīšanas, izvērtēja arī viņas individuālo stāvokli un attiecīgi pieņēma lēmumu, kas viņai ir labvēlīgāks, ņemot vērā viņas īpašo situāciju veselības aprūpes kontekstā.
0: Apvienot

0: Nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācija UNESCO šodien iekļāva ikoniskās D-dienas izsēšanās pludmales Normandijā savā pasaules mantojuma sarakstā. Sabiedroto spēki 44. Gada 6. Jūnijā izsēdās pludmalēs, kas stiepās vairāk nekā 80 km garumā Francijas ziemeļrietumu piekrastē, lai cīnītos izšķirošā kaujā par Eiropas atbrīvošanu no nācisma. Nominācijā bija iekļautas 5 D-dienas pludmales, kas pazīstamas ar to kodētajiem nosaukumiem Jūta, Omaha, Golda, Juno un Zobens. UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauts arī Grieķijas Olimpa kalns un arī 18. un 19. Gadsimta dzīvokļu stila teātri Itālijas reģionos Emīlijā, Romanjā, Marke un Umbrijā. Bet pirmajā formulā šodien pēdējās sacīksts pirms vasaras pārtraukuma, pēc stundas Budapeštā sāksies Ungārijas lielās balvas izcīņa. Un pirmās formulas rīkotāji arī paziņoja par izmaiņām šī gada kalendārā, iekļauts jauns posms, kas notiks Malaizijas Sepangas sacīkšu trasē. Malaizija uzņems Bahreinas Grand Prix posmu, ko atcēla sāsinoties konfliktam tuvajos austrumos. Izskan ziņas trijos. Rīgā 25 grādi, dienvidvējš 6 metri sekundē. Šodien Latvijā mākoņēns, austrumos brīžiem skaidrojas piekarstē vietām izlaicīgs lietus. 24-27 grādi, Kurzemē 19-23.
1: Latvijas radio 2. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

Esiet mīļi sveicināti 8 minūtes pār 3 pēcpusdienā, un, protams, kā jau Allaši katru svētdienu šajā laikā nāk raidījums Latvijas sirdziesma, lūk, esam nočapojuši kalendārā līdz pat 26. jūlijam. Un, kā jau labi atminaties, tad televīzijas raidījums līdz pat septembra sākumam, ja augusta varbūt beigām, ir šobrīd atvaļinājumā, rūpējies par jaunām idejām un jauno fonoteiku un jaunajām dziesmām, un, protams, arī par jauno sezonu, kura tiks atklāta. Bet raidījums Latvijas Radio 2 ēterā nenogurstoši katru svētdienu. Es, Normunds Uršs, kopā ar jums, un šajā reizē gan ielūkosimies Latvijas Radio 2 fonoteikas jaunumos, dziesmās, kuras tad vasarā top un kuras mūziki rada, gan arī skaisti atskatīsimies uz aizvadītās sezonas jau jūsu iemīlētām dziesmām. Tās, kuras varbūt jūs tik tiešām iemīlējāt, bet bišķiņ kaut kas pietrūka, lai nonāktu vai nu līdz finālam, vai nu arī, lai iegūtu sirds dziesmas statusu. Un kas noteikti šodien ir tāds vissvarīgākais moments, tad man ir īpašs viesis, ar kuru mēs jau tūdaļ pēc mirklīša runāsim, un tas ir Igors Linga. Runāsim gan par mūziku, runāsim gan par režisora, videorežisora darbu, gan par daudzām citām lietām. Kas un kā, to jau mēs uzzināsim pēc mazā mirkļa. Bet šobrīd grupa Tranzīts, lai cik varbūt arī būtu netipiski, bet pēc tam izstāstīšu kāpēc un kādā sakarā tad grupa Tranzīts un 7 dienas šeit mums šodien Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Nu, liekas, tūdaļ viss arī sastāsies pa plauktiņiem. Kā tad ir ar tām septiņām dienām? Tur jau mēs varam vilkt tās paralēlis, ka šodien mēs esam svētdienā satikušies, kā jau allaž katru svētdienu. Bet grupa Tranzīts un septiņas dienas Latvijas sirdziesmā, to tūdaļ mums ieviesīs noteikti skaidrību Igors Linga, kurš arī ir mans viesis tūdaļ šeit Latvijas Radio 2 studijā.
1: Latvijas sirdziesmā. Vārds mūziķiem.
0: Vārds mūziķiem un šajā miklī es arī saku sveiks, Igor, prieks tevi redzēt.
2: Sveiki. Sveiki no visiem, sveiki, jā.
0: Nu, redz, nu, mums tie viesi klātienē ir, nu, neteiksim, ka ļoti reti, bet, nu, krietni retāk nekā tā, tie sazvani telefoniski. Un tad jau mums jāizmanto viss maksimālās iespējas un jāizzina un vaigu vaigā tad arī jāizrunā. Nu, un, protams, par tevi, ar tevi mēs tu daļu runāsim par lietām, kas saistās ar režiju, ar klipu filmēšanu vispārējo, bet nu, nedaudz mums to skaidrību ievies arī par to grupu Tranzīts, kura tikko skanēja.
2: Jā, nu zin kā, tas grupas Tranzīts videoklips ir īstenībā viens no tādiem, nu varētu teikt, priekš manis īpašiem klipiem, tāpēc, ka tas bija taisīts tāds viduslaika manierē pilī ar ērpiem un aktieriem, un tas reāli parādīja to, pa ko es domāju. Proti, es vienmēr esmu uzskatījis, ka videoklipa režisora un kinorežisora, tas ir tā kā sportā, vai ne, ir sprinta skrējēji un ir maratonisti. Viens skrien tur 40 km, 100 metrus skrien. Un tas ir tas pats, teiksim, videoklipa režisors skrien 100 metrus, jā, viņš uztais videoklipiņu. Un lielie režisori, nu, mākslas filmu režisori, tur 3 gadus būvē filmu, tais, jā. Nu, principā jau iznāk tas pats tikai, nu, laika rezultāts nu,
0: ir
2: cits, jā, nu, cits temps, cits garums tam darbam visam.
0: Jā.
2: Un, jā, un ar Tranzītu bija tā, ka tiešām mēs viņu taisījām tā kā tādu veselu mākslas filmu. Visa production kompānija, kas izdeva Maples, bija sagatavojušies Tranzītu videoklipam ļoti nopietni ar tērpiem tiešām un aktieriem, un dēls teatru bija aktieri. Un bija scenārijs sarakstīts pa kadram, pa frāzēm, un bija tikai tehniski jānofilmē, un bija ļoti skaists rezultāts, un man, es biju sajūsmā no tā.
0: Bet jūs to ne jau vienā dienā noteikti izdarījāt?
2: Būsim godīgi vienā dienā.
0: Nu, maleči, nu, te jūs kārtīgi sprinta skrējējās.
2: Jā, nu, zin kā, mēs tur kaut kādos 5 atbraucām, un kaut kādos 3-4 naktī beidzām filmēt.
0: Jā, jā.
2: Bet, jāsaka, godīgi, pēc tam bija ļoti viegli montēt. Nu tā, kad, ja tev visi precīzi nofilmēts pēc scenārija, tad arī salikt tas ir tikai tehniski dabas jautājums.
0: Mm. Bet cik laika jāpavada ir pirms tu sāc to filmēšanu, jo tev taču viss tas galvā ir jāizdomā, skicītes varbūt jāsazīmē vai apraksti jāizveido?
2: Zini, tur ir tādi divi varianti, nu vismaz manā pieredzē. Jā. Viens ir, ja tev saka, uztais to videoklipu, mēs tev uzticamies, pats arī, nu, mēs tikai darīsim, ko tu liks. Tas tāds grūtāks jautājums, tāpēc, kad nu, tev tajā dziesmā, tajā mūzikā jāiedziļinās, jāieņurks, tad tu jāizprot tā dziesma, jālaiž sev cauri visam organismam, lai tas videoklips atnāk. Tas nav tā, nu, ka tu sēdi un kaut ko kalkulē un beigi izštuko. Tā dziesma tev jāuzrunā, un tad tā vīzija rodās.
0: Jā.
2: Principā tas tā mazliet grūtāk. Ja grupā, ja tiem izpildītājiem, ja čaļiem, kas taisīt to dziesmu, ir skaidrs, kā taisīt, tad reāli ir vieglāk, tāpēc, ka viņi jau zina, ko viņiem vajag.
0: Nu, tad jau viņi zina, ko viņi grib, bet tu toties zini, kā to izdarīt.
2: Jā, precīzi.
0: Jā.
2: Ne, dažkārt arī, protams, sanāk mazliet, nu, kā lai to pasaka, savaldīties, kaut ko nepateikt rūpju, jo viņi jau kā mūziķi, viņi nezin, kā video to var izdarīt vai neizdarīt, vai ne, nu, teiksim, un tev liekas, ka tas ir pilnīgi garām, ko viņi tu grib. Nu, viņiem vēl tā vajag, vai ne? Vēl šitā būs labi.
0: Es tagad gribu, lai te taurenītes nolaižas man uz pleca, jā, tajā mirklī tu nofilmē.
2: Nu, vēl skaistāk, ja to pasaka. Man gribas, lai gaisā virmo foršu sajūtu. Nu, tu skaties.
0: Jā.
2: Kā, lai nofilmē, kā virmo sajūtu gaisā.
0: Nu? Jā, lai smaržas arī tur.

0: Vajag ceptas maizes smarža klipā būt
1: jūtama. Jā, tad to gribas teikt, pagaidu devēju, runājam konkrēti. Kā, ko mēs filmējam?
0: Nu, skaidrs, jā, bet, nu, grupa tranzīts tā jau, nu, kā teikt, tas ir, nu, bijis tāds sens stāsts, bet pa šo laiku tev ir arī ļoti daudz citas sadarbības bijušas, un, starp citu, man bija arī tās diezgan liels pārsteigums, ka, nu, visiem ļoti labi zināmās Zemenes, kur arī vēl grupa apveceļš ir jauni un skaisti, tas arī jā. Ir tavs filmējums, tavs darbiņš.
1: Jā, un es viņu atkal gribēju uzfilmēt. Tajā laikā bija aktuāls vēl grupa YouTube, un viņiem tie klipi un tās bildes bija tādas, nu, ar noskaņu tādu, kas nebija raksturīgi šlageri, un to es ļoti centos tur ielikt tiešā, ka viņi tur stāv, tur, tieksim, pie vecajiem mūriem, saule lec, saule riet, vai ne, viņi tur četratā stāv, skatās kamerā, nu, tāds YouTube bildes, un tas bija tāds arī, ko savādāk nekā bija pierasts, kā filmē Latvijas televīzija šlageri grupas, un, Un radās tāda garša kaut kādam tam klipam arī, jā. Nebija domājis, ka tas tā aizies tas viss, jo parasti jau, kad tu taisi videoklipu, tev vai nu tā dziesma patīk, vai vienkārši viņi tev neuzrunā, bet tev viņš jāiztais, nu tā, tas jā, tas klips. Mhm. Un tajā gadījumā, protams, tā dziesma patika viss, un viņi paralēli gāja kopā ar Eriku Gruzniņu toreiz, Santa Kaspersonu, viņi bija ierastījuši, Zirdnekļu tīklos, sapinies rīts.
0: Jā, nu tie tā laika mega hiti
1: mega jau bija. Jā. Un tas, toreiz it kā likās tas tāds aktuālā dziesma tajā brīdī, bet nebija doma, ka tas aizies tā jau pa 30 gadiem, ka tas visu laiku būs top.
0: Jā, bet, nu, droši vien, ka arī ļoti liels tas ir tavs nopelns, ka šī dziesma ir tik tālu tikusi, jo varbūt tikai ar audio versiju, bez tāda laba klipa, nu nemaz nebūtu tik zemenīga šī dziesma bijusi.
1: Jā, tas gan. Man bija, nu tur tajā klipā filmēt bija daudz tāds interesants lietas. Nu, teiksim, mums vajadzēja lietu nofilmēt, un tā kā rudens, protams, bija interesanti, kā varbūt rudenīs zemenis, vai ne?
0: Jā.
1: Jo tas arī reāli bija kaut kāds augusts beigas bez zemenēm, mēs tās zemenes nopirkām veikalā. Un vajadzēja lietu, un tad mēs bijām pasūtījuši ugunsdzēsējus. Un gan tā meitene, kas filmējās, gan tas čels, viņa tāda jauna cilvēka bija, pavisam jauna tīnīdžera vēl. Un kā ūdens ugunsdzēsējs saka, lai es to šļuteni, tas ūdens bija ledēna augsts, nenormāli. Un tā meitene, tu sarāvusies kliedz, un es nevaru izturēt, cik augsts šausmas! Bet izstās, es tā domāju, nē, nu, es ceru, ka izstās videoklipā izstīsies emocijas, ka viņi vienkārši pārdzīvo, ka viņi vienkārši negrib šķirties. Kaut kā, jā, nu. Un vienreiz man bija tā, ka es eju pa ielu, man pienākot džeks tāds ar bārdiņu un ūsiņām. Nu, čā, Vigo, atceries mani? Es skatos, nu, galīgi neatceros. Kas tas pa džeku? Nu, kā es varēju tā neatcerēties, kas tas pa čalu? Viņš saka, es biju tas zēns, kas filmējas zemeņu klipā. Tas puika, kas iet armijā, un es, kā viņš bija izmainījies. Es gan pajokrēju, ka viņš galīgi nav mainījies, bet, nu jā, nepazina galīgi.
0: Nu jā, nu res, nu laiks iet, bet tie darbi paliek, un tas jau laikam ir tas skaistākais cilvēka dzīvē, ka tik tiešām, nu, tev ir uz ko atskatīties. Un tev ir uz ko atskatīties arī, kam vēl tu esi klipus radījis?
1: Vai man ir paveicies, es esmu dažādās kategorijās strādājis, jo principā varbūt mūzikas žandrs ir cits dažādiem, vai ne, mums ir vairāk žandri, roks, hip-hops, šlāgera mūzika,
0: jā.
1: Vai klasiskā, jeb džess, vai ne, bet tie cilvēki, jau, kuriem tev sanāk strādāt, viņiem ir visi kolosāli cilvēki, nu, nav nozīmes, kā viņi spēlē, tāpatās kā nav nozīme, viņš ir basists, vai ģitārists, vai taustiņnieks, vai bundzinieks, nu, tur runā konkrēta grupā, konkrētiem cilvēkiem, un man ir sanācis ļoti daudz labas pieredzes iegūt tieši sadarbībā šitām dažādu stilu grupām un izpildītājiem, kas ir mani izaudzinājuši arī par tādu foršu cilvēku, ka tu saproti, ka ne jau viss patiesība tevī slēpjās, patiesība bija katram viņam patiesība, vienkārši vai saskana tās domas par to jautājumu.
0: Jā,
1: un man ir arī paveicies, ka daudz klipi kļuvuši tādiem vēsturiskiem kanoniem. Visos žanros tas arī fantastiski. Es esmu taisījis gan to pašu šlagera mūzikas pasauli, vai ne? Bet es esmu taisījis arī hiphopā, to pašu dziesmu rajonus, ko visi hiphoperi uzskata kā tādu mācību vielu. Un tas arī toreiz likās, nu, tā kā pats par sevi, nu, atbraucam nofilmējam. Bet man jau liekas svarīgi tomēr, kad katru klipu filmējot, izveidojas kāds piedzīvojums, un tad tas atkal ir tas, kas

0: paliek tā izkristalizējās atmiņās, vai ne?
1: Tas ir tas, kas klipā nav iekļauts, jā? Tu sauc par piedzīvojumu.
0: Jā. Un tad tas arī paliek baigi atmiņā. Un, nu, teiksim, arī

0: Un reāli vienkārši gan pilsētas mērs bija ar zirgu jāja kauboja cepurē, gan policijas, pašvaldības policija kauboja cepurēs gāja, gan bērns spēlē futeni treniņā kauboja cepurēs. Un visur bija visi smiltens iedzīvotāji savācās laukumā, un mēs uztaisījām deju vēl, kas arī klipā parādās. Un tie es domāju, kaut kas neticams, nu kā tu vot tā, vot ikdienā varētu visu pilsētā ar vienu klikšķi uztaisīt pa kauboju pilsētu, jo vienalga pa indiāņu pilsētu vai par 18. Gadsimtu pēkšņi, vai ne?
1: Jā, nu tas, jā, tas ir tāds sava veida varoņģērbs droši vien izdarīts. Nē,
0: nu jā, un tas palika tā uz visiem laikiem atmiņām tādu vērtību tam visam.
1: Jā, bet tu ierunājies arī par to vēstures rakstīšanu, un nu, tagad mums arī pie tās vēstures rakstīšanas arī nedaudz jāpieskaras, jo man tāda sajūta, ka šī vēsture šobrīd tavā sadarbībā ir sākus veidoties tieši ar Lieni Šomasi. Jo mēs nesen tikāmies aizvadītajā sezonā ar Dziesmu Strautiņš Mass, kur tu arī esi kā līdzautors un arī režisors, un tagad lūk jauni darbi top.
0: Jā, tas arī tā interesanti. Zikā, bet īstenībā man arī vairāk laikam patīk, kad tie darbi paši atnāk un tā sadarbība nekā, kad tev kāds piezvana un uzspiež. Nevis uzspiež, bet pasūt, vai ne? Tur sveiki, vai es varētu uztaisīt grupai dubul kvadrāts videoklipu. Un tad tu pat nezini, kas tā pa grupu, un tev atnes, tu klausies, kas tā pa mūziku vispār, un tad tu jātais, uztais kaut ko skaistu. Bet ja tā, tad no pašiem pamatiem sāc, un tā, kā mums aliena sanāca, kad sākumā es to viņai pirms, nu kaut 2007-2008. Gadā mēs ar viņu sadarbojāmies, uztaisījām videoklipus, vairākas, man liekas, un arī koncertus viņai nofilmēja, nopaugāja televīzijas busā. Un tad mēs tā kā vai labi sapazināmies un sačumojāmies, vai ne? Nu tā, kā cilvēki. Un ik pēc 3-5 gadiem kaut kur satiekot, vienmēr kaut kā, nu kā iet, ko dara tā, vai ne? Jā, un kaut kā pieklājums pēc, vienmēr kaut kā pajautāja, nu kad būs kāda jauna dziesma. Jā, nu jau jāsāk darīt, kaut ko jāsāk, atkal paiet 5 gadi, atkal tu saties to lienīt, vai ne? Nu čau, kā sokās.
1: Nu cik tā var, cik tā 5 gadi var iet?
0: Nē, zikā, tas sākumā vēl tā, nu atkal pieklājums pēc, bet domā, es šie vienreiz jau jautāju pirms 5 gadiem. Klausies, nu čau, kad būs kāds jauns gabals? Nu redzi, nu nav jau kas taisa, nu jāmeklē, jātaisa, es saku, nu jā, super ideja, bet nu vajag, taču cilvēkiem patīk viss, nu gaida, cilvēki daudz to fani ir. Un atkal paiet tie paši kaut 3-5 gadi, atkal tu sadies un domāji, nu nē, es vairs nejautāšu, kā tev iet, ne, kā iet, ka papasīšu, bet par dziesmu es vairs nejautāšu, es viņu vienkārši mums tiešām sanāca satikties kaut vasaras pasākumā, un es viņai saku, čau, kā iet, un viņas, kā tev iet. Un es viņai sāku klausies, varbūt ir pienācis laiks, uztaisām gabalu vienkārši kopā. Nu,
1: vienkārši ņemam un kopā taisa.
0: Ņemam, uztaisām, ko visu laiku jautā tev.
1: Jā.
0: Un tādā veidā mums izdevās uztaisīt to vienu dziesmu. Un tagad, redzi, it kā teica cilvēki, ko tik lēni, tik skumji un tāda balāda. Nu, bet to es tā likās, ka baigi forši gribu atnāca tādu dziesmu. Un tad izdomājam, ka taisīsim, davai uztaisām vienu tādu jautro, tādu dzīvespriecīgo. Un uztaisījām šādu gabalu, jā. Un tajā dziesmā, kas oficiāli vēl viņi nav prezentēti, jā, jūs esat pirmie, kas viņi atskaņos.
1: Pilnīgs pirmaskaņojums, jā, bet arī otrs pilnīgs pirmaskaņojums būs kaut kad vēlāk.
0: Īstais, tā oficiālais. Šitas tāds zelta, tāds silts vēl no plītes tikko izvodas, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Viņam pat vēl diska vāciņš nav uztaisīts, pat klips vēl nav pabeigts, bet pie jums jau skanēs. Nu jā, un Lienīte iedziedāja šo dziesmu kopā ar tādu interesantu grupu, kur divatā čaļi spēlē Zeros, un viņi vairāk tā kā roķīgi, tā kā blūzīgi, tā kā alternatīvie tādi. Un man ļoti patika, kā viņa mūzika man patika, kā man uzrunāja, man arī patika tas, ka viņi tādi nav rāmjos ieliekami, viņi vot tā vot spēlē, vot tā. Un pēdējais, kas man uzlika laikam punktu uz iekad, bija, man liekas, viņam bija dziesma Māras Zalītes vārdiem, un viņi uztaisīja tos tādā savā manierē, tik, nu, pie španis skaisti likās. Un es domāju, Lienēja piedāvāt, lai viņi uztais duet ar šiem čaļiem, nu, ka varētu būt interesanti ķīmija.
1: Jā.
0: Un interesanti sanāca tas, kad Toms, kas ir dziedātais tajā grupā, un tā grupa sastāv no diviem cilvēkiem, Noskaru un Tomu, viņi tādi draugi, drugāni tādi, jā, un kopā mauc visu laiku tās visu mūzikas savajās. Un izrādās, ka Toms ir viņas vokālais audzēknis, ka viņš pie viņas gājas mācīties dziedāt. Un tad jau vispār jautājumu atkrīt.
1: Un tad tā sadā...

0: Darbība uzreiz nu, sākās nu, šajā dziesmā. Liena Šomose un grupa The Rose.
1: Jā, un nu, gribējās viņu tādu nerātni uztaisīt tādu... Nu,
0: nu kā jau country meitene, jā.
1: Jā, jā, jo sākumā jau bija domāts tieši par country meitene, ka Liena... Bet nu, kad parādījās vēl čaļi klāt, nu, bet palikām pie country meitenes nosaukuma, nu tā, jā.
0: Jā, bet nu, dziesma tūdaļ jau pēc mirklīša mūsu klausītāji dzirdēs, bet klipu, kad varēs redzēt?
1: 18. augustā mēs prezentēsim gan klipu, gan arī dziesmu oficiāli laidīsim tautās un sveiksim Lienu vārddienā, tāpēc arī 18. augustā.
0: Lūk, lūk, tas īstais iemesls. Jā. Un Lienai vārddienā dāvana gan no sevis, gan no tevis, gan dāvana visiem klausītājiem.
1: Jā.
0: Bet, nu, droši vien, ka diezgan interesants arī darbs tieši šajā klipa filmēšanā, jo es cik esmu redzējis, teiksim, sociālajā vidē, nu, kur Lienīgi pa brīdim ieliek arī kādu bildi, tad nu, jūs tur esat gan pa siena šķūņiem ņēmušies.
1: Jā, tur bija. Nu, bija tā, ka es izvēlējos pats to klipu detaisīt, jo man likās, nu, ja es esmu uzrakstījis tajā dziesmē vārdus un producējis to mūziku,
0: jā.
1: Tad negribas arī vēl visu pašam darīt. Nu, tad pa daudz jau tas ir. Es negribēju, ka tas ir tieši tikai vienīgi mans. Nu, es uzrunāju to grupu The Rose, un viņam bija čaļi, ar ko viņi kopā taisīja iepriekšējos klipus, kas man patika. Un tad mēs ar to komandu kopā taisījām, un tad tur bija atkal jauna dzirsts, jaunas asinas, jaunas idejas. Un man liekas, ka tas klips būs, viņš aizlidos tā sekundes garumā cilvēkiem gracijiem, jo tur tik daudz informācijas un tik daudz foršas lietas safilmētas ir.
0: Jā.
1: Es pat nezinu, kā tas čals to samontēs to visu.
0: Bet, nu, tu jau esi klātsoši tur visur. Tik jā, un tā, jā. Kaut kur pabiksti, ka nu, bišķi tur varbūt šitā izdarīt.
1: Nē, nu, protams, es jā. Biju visu laiku uz filmēšanas laukumu un arī klipu veidotājiem izrunājām, kādam tam klipam jābūt, kāda ir auditorija, vai ne, ka tas nav YouTube 16-gadīgiem cilvēkiem, bet tas ir domāts arī vairāk Latvijas televīzijai un,
0: jā,
1: un ir kaut kāda spēles noteikuma. Es domāju, ka viņam arī bija interesanti, jo viņi šiem nebija saskārušies to, kad ir konkrēts formāts drusiņi, nu tā, nevajag midžināt bildes, nevajag tur taisīt tā, jeb šitā drusiņi ilgāk, garāk kadri varbūt vajadzīgi.
0: Nu, lai cilvēka tās smadzenes paspēja to visu noskatīt un...
1: Man viens vīrs vienais, tāds Sirms kungs pienāca klāt. Bīriņās bija kaut filmēšana, šlagā grupa, vai ne, viņš nav pienāk klātā. Tu te esi galvenais. Nu, es saku, nu, īpaši galvenais es neesmu, bet nu, esmu saistīts to visu.
0: Jā.
1: Un viņš saka, klāv, man tāds viens jautājums. Kāpēc jūs tā midžiniet tās bildes, kad neko nevar saskatīt? Nu, taču ļaujiet cilvēkam apskatīties uz dziedātāju, kā viņš ir džērbies, uz ģitāristu. Lai sieva pasaka, o, šitāds kaiklis arī mūsu kaimiņiem, Jānkam ir. Nu kā, nu lai var apskatīt cilvēku, kas nevis tur midžināt kadru, sajas kadru. Un es tā baigi ņem to vērā, es sāku saprast, jā, taču viena lieta, ka tu gribi radoši izcelties un parādīt, ka tu baigi modernēsies un tu baigi to klipu var uztaisīt. Otra lieta, ka atļauj taču cilvēkam paskatīties uz izpildītājiem.
0: Nu, no, tieši tā, jā. Jo, droši vien, ja ņem no tās nu, tādas tehniskā viedokļa, tad klipā, nu, cik esmu dzirdējis, ka, piemēram, tas viens kadrs nedrīkst būt garāks par 3 sekundēm. Nu, tad, bet tik tiešām, jā, ja tu gribi vienkārši redzēt grupu, klausīties dziesmu, varbūt kādam tas tik tiešām traucē.
1: Tieši tā, un, ja zini, kā ir viena lieta, ka tu gribi parādīt, ka es baigi lietas kursā, kā moderni montēt būtu, un, no grūti ir īstenībā samontēt lēnāk, ja tāpēc, ka tev it kā dzen uz priekšu tā mūzika, tās taktis un no sitieni pa bungām, noturies un neiemiet nākamo kādu, patur ilgāk drusciņu. Nu tā, nu tad tas ir jālauž sevi, zin kā, mēs jau esam līdz šim pieraduši, kad vai tikai ātrāk, vai mainām pagaru tas kadrs.
0: Izjust, jā. Vajag izjust jā. Un ļaut arī cilvēkiem izdzīvot, jā.
1: Nē, nu jā, tas ir arī interesanta skola.
0: Nu skaidrs, Igor. Nu tad es domāju, ka mēs ar tevi tiekamies, nu, kā teikt, ne pirmo un ne pēdējo reizi. Jā. Gaidīsim gan jaunus klipus, jaunas dziesmas, bet nu, šobrīd tāda neoficiālā pirmatskaņošana gan būtu laikam vajadzīga tai country meitenei, lai cilvēki arī saprot, ko tad viņi redzēs. 18. Jā.
1: Un es ceru, ka mēs arī satiksimies Latvijas televīzijā sirdziesmā jau arī video formātā.
0: Jau jaunajā sezonā, jā, protams, sezonā. Gaidīsim jūs. Jā.
1: Paldies.
0: Labi, paldies, Igor. Lai gan jauka diena tev turpinās, gan arī mūsu klausītājiem, jo kā gan savādāk. Liena Šomose un grupa The Rose, country meitene šeit, Latvijas Radio 2 ēterā. Pirmatskaņojums raidījumā Latvijas sirdziesmā.

0: Latvijas sirds dziesmā.
1: Skan raidījums Latvijas sirds dziesma, un tikko jūs bijāt liecinieki tik tiešām tādam ļoti, ļoti karstam pierādziņam, ļoti, ļoti jaunai dziesmai, kura vēl pat oficiāli nav atklāta. Jā, Liene Šaumase un grupa The Rose Country meitene, un, protams, arī mūsu saruna ar Igoru Lingu. Bet, jā, mēs šobrīd nedaudz tomēr jau no jaunumiem pārslēdzamies atkal skaistās atmiņās un pakavējamies aizvadītās sezonas sirdziesmās, kuras tad arī visu gadu cīnījās par jūsu mīlestību un jūsu sirdīm. Un šobrīd lūk grupa Miera vējos labāk nevar būt.

Grupa Miera vējos labāk nevar būt, bet lūk vēl kāda arī no aizvadītās sezonas dziesmām, kur iespējams jums arī iekrita sirsiņā, un starp citu šie izpildītāji bija arī pirmo reizīt pie mums. Emily Family, debitanti, aizmirstā pļāvā.

Latvijas. 15:44 minūtes. Turpinās raidījums Latvijas sirdziesma un aizvadītā sezonas sirdziesmu aģentūra jeb lietas un dziesmas, kuras noteikti jūs sirdī īpaši mīļas. Grupa Apveceļš un Aivars Birzmalis, lūk, arī aizvadītajā sezonā tāds tandēms bija pirmo reizi mūsu studijā un mūsu aptaujā. Viena diena!

0: Grupa Alfa-Ceļš un Aivars Birzmalis, dziesma viena diena. Jā, un kas to lai zina, vai šī ir tikai viena dziesma, vai varbūt šis tandēms arī nākamajā sezonā mūs pārsteigs ar kādu citu dziesmu. Vai nu arī katrs atsevišķi, tad arī ar jaunām dziesmām turpinās priecēt mūsu klausītājus un skatītājus.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Aizvadītajā sezonā piedalījās dziesma ar nosaukumu Pali, ko izpilda Dace Bērziņa. Vai atminaties šo dziesmu?

Aptaujā Latvijas sirdziesma, protams, nu, lielākoties piedalās jaunas un svaigas dziesmas, kuras varbūt uz to mirkli dzirdat pirmo reizi, bet tik pa brīdim, protams, parādās arī tādas ļoti, ļoti labi pazīstamas, varbūt nedaudz, varbūt jau aizmirstas dziesmas jaunās skaņās un jaunu izpildītāju rokās un balsīs. Noteikti šīs tās varētu būt par to, kā pie mums ciemojās dziedošais aktieris Rihards Lepers, un noteikti arī jūs atminaties. Viņš izpildīja dziesmu ar nosaukumu Es mīlu dzīvi skaisto, legendārā komponista Uldas Stabulnieka dziesma, kuras tekstu rakstīs Jānis Rokpelnis, un šī dziesma jau katram arī noteikti sirsiņai ir iegūlusi, bet nu, līdz finālam kaut kas bišķiņ tomēr pietrūka. Bet mēs to atminamies un atceramies un dziedam noteikti līdzi arī šajā svētdienā.

Jauts emocionāli līksmi, ko vēl var teikt par šo dziesmu un šo izpildījumu. Rihards Lepers, es mīlu dzīvi skaisto. 15:55 minūtes ir pienācis brīdis arī raidījumam Latvijas sirdziesma šajā svētdienā teikt uz tikšanos atkal pēc nedēļas. Es, Normunds Zušs, jums joprojām turpinu vēlēt jauku, skaistu un sirsnīgu šo dienas daļu vēl līdz vakaram un protams, arī lai jauks vakars, bet svarīgākais laikam, lai šī diena būtu bijusi tāda pietiekami piepildīta ar kvalitatīvu atpūtu, lai jau pirmdien atkal varētu mesties jaunos darba ritumos un jaunās darba gaitās. Lai tad skaista arī nākamā nedēļa un, protams, lai jauka vasara mums visiem turpinās. Uz atvadām tūdaļ dzirdēsiet vēl Andra Bērziņa balsi. Un ne tā tik vien, jo šodien, tieši šodien Andris Bērziņš svin dzimšanas dienu. Daudz laimes, spēcīgs rokas spiediens un, protams, visiem viņa talanta cienītājiem tad arī šodien ir, es domāju, svētki. Bet jums, mīļie, jā, kā vienmēr, smaidiet, mīliet, esiet laimīgi un tiekamies jau pēc nedēļas atkal. Čau!

0: Labdien! Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Vācijas policija joprojām meklē uzbrucēju, kurš Berlīnes praidā vakarā nogalināja vienu cilvēku un vēl 16 ievainoja, ietriecoties cilvēkos ar automašīnu. 21 gadu vecais uzbrucējs jau agrāk ir nonācis policijas redzeslokā un ir saistīts ar islāmistu aprindām Berlīnē. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norāda, ka aizdomās turamais bija radikalizējies un jau iepriekš izdarījis vairākus noziegumus. Vācijas medija ziņo, ka pērn uzbrucējs devās uz tuvajiem austrumiem, kur neveiksmīgi mēģināja pievienoties teroristiskajam grupējumam Islāma valsts. Pēc tam viņš Vācijā notiesāts par nopietna graujoša vardarbības akta sagatavošanu. Rumānijas gaisa telpā šorīt notriegts bezpilota lidaparāts, par to paziņoja valsts prezidents Nikušors Dans. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka pulksten 10:30 Rumānijas gaisa spēku iznīcinātājs F-16 notrieca dronu virs Donavas upes netālu no robežas ar Ukrainu, kas šonakt piedzīvoja kārtējos Krievijas dronu uzbrukumus. Trīs dienu laikā šis bija jau trešais notriegtais drons Rumānijā. Vairāk stāsta Uldis Ķezbergs.
1: Rumānijas gaisa spēki valsts teritorijā ielidojušus dronus notrieca arī sestdien un piektdien. Rumānijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka piektdien valsts austrumos notrieca Shahed tipa triecēndronu, kādus Krievija regulāri izmanto uzbrukumos Ukrainā. Vēl tiek izmeklēts, kādus dronus notrieca šodien un vakar. Nikušors Dans uzsvēra, ka ir nepieļaujami un nepieņemami, ka Krievija turpina pārkāpt Rumānijas gaisa telpu, kas vienlaikus ir arī NATO un Eiropas Savienības gaisa telpa.
0: Irānas un Omānas sarunās par strateģiski svarīgā Hormuza šauruma pārvaldību panākts progress. Par to šodien pavēstīja Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bakai. Viņš informēja, ka vakar un aizvakar Teherānā notika Irānas un Omānas ārlietu ministru vietnieku sarunas. Bakai teica, ka sarunās ir panākts progress, bet tehniskās un politiskās konsultācijas starp abām pusēm vēl turpināsies. Vairāk nekā 340 tūkstoši cilvēku ir evakuēti no mežu ugunsgrēku skartajiem reģioniem Francijas dienvidrietumos un Spānijas vidienē. Francijā plašākie ugunsgrēki plosās netālu no Bordeaux pilsētas, bet Spānijā liesmas koncentrējas vairāku 10 kilometru rādījusā ap galvas pilsētu Madridi. Latvijas ārlietu ministrija aicina Latvijas valsts piederīgos, kuri plāno doties uz Spāniju vai Franciju, vai šobrīd atrodas šajās valstīs, pastāvīgi sekot Spānijas un Francijas atbildīgo dienestu sniegtajai informācijai par aktuālo situāciju un ievērot norādes saistībā ar iespējamu evakuāciju. Un vēl pašmājās. Liepājā vienlaikus šobrīd topa trīs starptautisku mākslinieku lielformāta sienu gleznojumi. Gleznojumus veidos starptautiski atzīti mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas. Jaunie darbi papildinās Liepājas ielu mākslas maršrutu. Līdz šim ar Albertu ģimenes iniciatīvu pilsētā tapuši 9 lielformāta sienu gleznojumi, bet šovasar tiem pievienosies vēl 3. Turpina Inga Ozola.
2: Tik vērienīgs ielu mākslas projekts Liepājā līdz šim nebūs noticis. Stāsta rīkotāji uzsverot, ka vēlējušies, lai Liepāja kļūst par pilsētu, kur ielu māksla ir neatņemama pilsētvides daļa. Šogad viņi spēr vēl vienu soli tālāk. Pirmo reizi vienlaikus pilsētā strādās trīs starptautiski mākslinieki, stāsta projekta iniciatori Mikus un Mareks Alberti. Viens no darbiem būs ūdens noslēpums, ko veidos Liepājā jau labi pazīstamais franču ielu mākslinieks Aero. Pagājušā gadā viņš Liepājai radīja monumentālo darbu Sirmgalvis un jūra, kas piesaistīja lielu apmeklētāju interesi.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 25 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 48%. Naktī valsts rietumu un centrālajos rajonos palaikam līs, vietām stipri un iespējams negais. Pūtīs lēns vējš un

0: Gaisa temperatūra būs 14-18 grādi. Rītdienā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem līs, vietām stipri un iespējams negaiss. Pūtīs mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, vakarā valsts rietumos ziemeļrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 22-27 grādi, valsts rietumos 18-21 grāds.
1: Latvijas radio

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Latvijas Radio 2.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Jūlijas Latvija ir kārtīgi samērcējusi un pārsteidzis ar pamatīgu slapjumu, peļķiem un lietus gāzēm. Tāpēc latviešiem pasaulē ir īstais laiks uz brīdi atgriezties saulainajā Spānijā, kur jūlija sākumā pie jūras pilsētā Lloret de Mar norisinājās 8. Latvijas kultūras nedēļa, un tajā klātesoši bija arī Latvijas Radio 2. Savukārt jūlija nogale tiks sagaidīta drošības un aizsardzības zīmē, jo Vācijā notiks diasporas fórums drošas pieturas pasaulē. Apmēram 500 000 Latvijas valsts piedarīgo dzīvo ārpus Latvijas, un tas ir varens spēks. Laikā, kad viena no Latvijas galvenajām prioritātēm ir drošība, arī latviešu diaspora var dot savu ieguldījumu, un tādēļ nākamnedēļ Freiburgā Latviešu centrā Bērzēnē pulcēsies Latvijas diasporas kopienu un centru vadītāji no visas pasaules, lai domātu un runātu par to, kā diaspora var iesaistīties Latvijas aizsardzības tīkla veidošanā. Tiks diskutēts par to, kā ikvienam savā

Vītnes zemē cīnīties pret nepatiesu ziņu izplatīšanos un dezinformāciju, kā latviešu centri var kļūt par atbalsta punktiem, palīdzot ar ziedojumiem un loģistiku, kā būt noderīgiem, iesaistoties tulkošanas darbos kiberdrošībā, medicīnā, tiesībās un citās jomās un attālināti sniegt palīdzību Latvijai. Fórumā tiks apskatīti labās prakses piemēri no Lietuvas, Vācijas un Ukrainas, kā arī konkrēti rīcības varianti tiks nevien izstrādāti, bet arī pārbaudīti praktiskā simulācijā. Latviešiem pasaulē ar gaidāmo diasporas fórumu drošas pieturas pasaulē iepazīstinās viens no tā organizatoriem, Daugavas Vanagu Vācijā vadītājs un arī Latviešu komvaldes priekšsēdētājs Indulis Bērziņš. Neapšaubām arī mūsu kultūra ir viens no drošības stūrakmeņiem. Prieks, ka līdzās ar tradīcijām un pieredzi bagātiem diasporas kolektīviem aizvien rodas jauni, kas vieno latviešu no tuvākas un tālākas apkārtnes. Astotā Latvijas kultūras nedēļa Spānijā bija tā vieta, kur Latvijas Radio 2 un latviešiem pasaulē bija lieliski iespēja satikt jau sen iepazītas un mīļas paziņas, gan nodibināt jaunas draudzības, tostarp par Spānijas latviešu kori Alma. Savos sociālajos tīklos viņi sev piesaka kā kori, kas apvieno latviešus no dažādām Spānijas malām, lai saglabātu latviešu dziesmu un kultūru. Katrs mēģinājums ir kā mājas, un viņi sev raksturo kā draudzīgu un sirsnīgu latviešu kori, kas dzied Madridē un ir izpletis spārnas arī Valencijā. Un ja jums šķiet, ka kora nosaukumam izvēlēts latviešu meitenes vārds Alma, tad izrādās ir arī cits skaidrojums. Spāņu valodā Alma nozīmējot dvēsele, un šis vārds viņam tiešām ļoti piestāv. Pavasarī kors nozvinēja savu viena gada jubileju, bet uzstāšanās Latvijas kultūras svētkos Spānijā bija pirmās nozīmīgās publiskās ugunskristības. Starplaikos starp mēģinājumiem, koncertiem un ekskursijām brīdi sarunai atlicināja daži no dziedātājiem – Austra, Žanete, Līva un Kaspars. Viņi visi muzikālo rūdījumu jau iepriekš guvuši citos koros, tomēr ļoti mīļas savās rindās gaida jaunus papildspēkus ar vai bez pieredzes, jo galvenais, lai ir prieks par dziedāšanu un vēlme būt kopā ar citiem latviešiem. Viņi saka, mēs palīdzēsim, iemācīsim un atbalstīsim katrā solī.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē šobrīd mēs esam joprojām Spānijā. Pilsētā Lloreda Marku notiek Latvijas kultūras dienas Spānijā un es esmu satikusies šeit ar Spānijas latviešu kori Alma. Mēs varam iepazīties šeit, man ir daži no koristiem.
2: Es esmu Austra,
3: Žanete,
4: Līva,
5: Kaspars.
1: Jums laikam tā ir tāda pirmā lielā uzstāšanās, jo man arī bija pārsteigums, kad man teica, ka piedalīsies šajās kultūras dienās Spānijas latviešu koris, jo man liekas, ka Spānijā vispār ir ļoti maz šo latviešu diasporas kolektīvu.
2: Patiesībā tas iespējams ir tāds mīts, ir un ir viskaut kas, ir gan
1: piemēram.
2: Ja es pareizi atceros, bija arī koklētāja ansamblis, manuprāt, vismaz kādu laiku atpakaļ, vai ne?
3: Jā, ir folkloras grupiņa bērnu, jā, kas ir vairāk Alikantes rajonā.
1: To mēs pazīstam ābolīšu viņam nosaukumu.
2: Jā, pareizi, jā, bet principā veidojamies pamazām aizvien vairāk un vairāk, un arī mēs augam, un šī ir mūsu otrā jau uzstāšanās. Pirmā mums bija 18. novembra pasākumā Madridē mēs bijām.
6: To organizēja Latviešu biedrības Spānijā un vēstniecība.
1: Bet cik tad ilgi jūs kurs vispār pastāv?
5: Mēs tikko nosvinējām vienu gadu jubileju, mēs vēl esam ļoti jauni, un mēs esam tādā bērna bēbīšu statusā, varētu vēl teikt. Viens no mūsu bēbīšiem ir koris Alma, un acīm redzot, otrs bēbītis ir mūsu diriģentes Ievas, mazais puika, kuram ir tikai 5 nedēļas.
1: Jaunais dziedātājs jau aug.
5: Jaunais dziedātājs aug, vēl neesam izdomājuši, kurai balsim viņš gribētu pievienoties, bet potenciāls ir acīm redzams un ausīm dzirdams. Jā.
1: Bet jūs esat no ļoti daudziem dažādiem reģioniem. Kā jūs vispār sanākat kopā un satiekaties?
3: Viss sākās, tā bija Ieva, mūsu diriģente, kas caur Facebooku uzrakstīja, uzrunāja cilvēkus, vispār latviešus, un tie pirmie mēģinājumi sākās Madridē. Es, piemēram, personīgi dzīvoju Valensijā, un es vienkārši piebraucu, jo tā pirmā ideja bija, ka reizi mēnesī būs mēģinājumi, iesaisties vilcienā un aizbraukt 2 stundu brauciens no Valensijas uz Madridu, reizi mēnesī ir izdarāms. Nu, un tad mēs visi pamazām tikām ievilkti. Katrs, kas piedalījās tajos pirmos mēģinājumos, atkal padeva vārdu tālāk saviem draugiem, kad ir sācies jauns kolektīvs un kad ir forši un labi, un tad tagad jau ir tā, ka mums ir pamīšus. Mums ir gan Valencijā mēģinājumi, gan Madridē. Bet nu mēģinājumi ir reiz mēnesī.
1: Bet kāpēc ir svarīgi vispār satikties un korī dziedāt?
6: Es domāju, ka daudz no kora dalībniekiem, teiksim, es Latvijā vienmēr esmu dziedājis korī. Vidusskolā sāku, pamatskolā un arī beigās Liepājas universitātes korī esmu dziedājis. Un tad aizbraucu uz ārzemēm un, protams, tad beidzās kora dziedāšana, jo Spānijā, Madridē nebija nekāda kora. Un kad Dieva atsūtīja to mesidžu visiem, sakot, ka piedāvā kori, un kad aizgājām uz pirmo mēģinājumu, redzējām, ka tiešām diriģents ir profesionāls, tas bija vienkārši fantastiski.
2: Jā, tā bija patiesībā viena no lietām, par kuru mēs tā runājām savā starpā, ka ir tik būtiski tas diriģents, kurš satur to visu kopā, un mūsu gadījumā Ieva ir jau sākotnēji bija mūsu viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs vispār gribējām. Tas ir pietiekami piņķerīgi braukt tomēr no dažādām vietām Spānijā. Spānija ir liela, tas paņem daudz laika, bet ja ir tik labs vadītājs kā ir Ieva, tad patiesībā tev vienkārši gribas to darīt. Tas pievieno tādu pamatīgu tādu kopības sajūtu un tādu tiešām tādu ļoti, ļoti foršu sajūtu.
5: Un latvieši jau vispār ir tāda dziedātāja tauta. Mēs noteikti ļoti daudzi no mums ir dziedājuši agrāk korī. Es esmu dziedājis Virkuri Tēvzemē, arī kādu brītiņu biju Saniekalnā. Tas mums ir mazliet asinīs. Mēs nākam no ģimenēm, arī kurās tiek dziedāts svētkos, svinībās, Ziemassvētkos, dzimšanas dienās. Mēs zinām, ko nozīmē dziedāt, mums tas ir īpaši, un, protams, arī esot projām no Latvijas, tas ir viens no veidiem, kā mēs noturam šo saikni ar savu zemīti.
2: Vēl viena, man liekas, būtiska lieta ir tāda, ka es arī ar draugiem esmu runājusi Latvijā par to, ja tu vienreiz esi korists, tad tu esi korists, un tur neko nevar izdarīt. Un tā ir diagnoze īstenībā. Es arī esmu dziedājusi dažādos kuros, kur patiesībā es vairs neatceros nosaukumus, bet tā ir kaut kāda lieta, kas ir asinīs, un tu vienmēr kaut kādā mērā meklēsi vietu, kur tam izpausties. Un patiesībā tad, kad Žanete, tu man pastāstīji par to, ka ir tāda iespēja, es gandrīz nevarēju noticēt savām ausīm, ka tiešām varētu būt iespēja dziedāt šo kur mūziku šeit, tāpēc ka es dziedu arī citās vietās un nav nekā tik latviešu kur mūzika ir tik unikāla savā būtībā, viņa ir gan tik grūta, gan tik emocionāli pielādēta, gan tik

0: ļoti tāda kopības sajūtu rosinoša, ka patiesībā vēlāk, lai arī ko tu dziedātu, nekas to tā īsti neaizstās. Un līdzīgi droši vien ir arī ar latviešu saknēm. Tev prasīsies kaut kur atrast kaut kādu to vietu, kur viņām mazliet padzīvoties, paplaukt. Un tas ir tas, manuprāt, kas mums šeit arī diezgan labi izdodas.
1: Vai jums arī kaut kādi jau nākotnes plāņi, jau kaut kādi nākošie koncertu grafiki jau saplānot, vai varbūt arī pēc diviem gadiem laikam Latvijā dziesmu svētki jau sāka repertuāru apgūt?
0: Jā. Par to runājam ļoti jau, jā. Dziesmu svētki ir viens no mūsu tādiem mazliet nedrošiem šobrīd, bet mērķiem. Liela daļa no mums ir jau dziedājuši dziesmu svētkos, ir jau dabūjusi to garšiņu, kā tad tas ir, un ir bijuši arī diasporas koros, un es domāju, ka tā būtu lieta, ko mēs ļoti gribētu.
1: Dziesmu svētkos vienmēr arī viss izceļās ar saviem skaistiem tērpiem. Kā jums ir ar tērpiem, meitenēm? Jo tik jāprasa, tas tāds sievišķīgs jautājums.
2: Tas vēl arī viss ir, kā lai saka, procesā un darāmo lietu listē. Mums ir šis koncerts, šis pasākums, un tagad būs tā kā vasaras brīvlaiks, un tad jau redzēs, mēs ļausim, lai Ieva, lai paaugās bēbītis, un tad jau būs nākamie plāni, bet, nu jā, man šķiet, tas mērķis uz tiem dziesmu svētkiem, tas ir tāds, tas divu gadu mērķis, un visas lietas, kas jādara tā sakarā, tad tās pamazām droši vien arī notiks.
1: Un droši vien, ka jūs jau arī savstarpēji esat kaut no daudzšādām vietām, bet koru mēģinājumu jūs ir satavinājuši, jūs jau tā kā tāds draugu kolektīvs.
3: Mums ir tikai gadiņš, tā kā mums vēl viss ir priekšā. Mēs īstenībā viens otru tā kā vairāk iepazīstam tagad, jo tā kā mums ir cilvēki no Madrides un cilvēki no Valencijas. Un paldies Dievam, Spānijā ļoti labi ātrvilcieni, tā kā ātrvilcieni mums palīdz satikties.
1: Bet droši vien arī šādi pasākumi, kā Latvijas kultūras svētki šeit, jo redam Mārku, kur jūs kopā visi esat un kopā mēģinājumi un satiekaties, tas arī kaut kā tuvina.
0: Nu, patiesībā ne tikai mūsu kori, mēs tieši vakar runājām par to, cik brīnišķīgi ir redzēt arī citus latviešus, arī latviešu tautas tērpus, citus kolektīvus, kuri arī speciāli ir šajien braukuši arī no Latvijas un no dažādām vietām. Un tā ir patiesībā viena ļoti tāda maģiska iespēja. Un tā ir patīkama sajūta šajā vidē, kas, protams, nav ne latviska, kas ir pietiekami internacionāla, satikt tomēr tos savus cilvēkus. Un mēs īstenībā ļoti novērtējam to.
4: Par kora nosaukumu, taču mēs laikam tā arī nepastāstījām.
1: Jā, es tieši gribēju vaicāt.
4: Kori sauc Alma, jā, vai spāniski izrunājot, būtu pareizāk teikt ar mīkstu. Tā kā Alma, un tulkojumā no spāņu valodas tas nozīmē dvēsele. Tas, protams, varētu būt arī kora nosaukums, kas veltīts kādai Almas tantai Latvijā. Protams, man nav nekas pret to, un absolūti to tā var uztvert, bet mēs mēģinājām tā, lai tas izklausās latviski vienlaicīgi, un vienlaicīgi, lai tam būtu arī kāda nozīme Spānijā, tā kā lai simboliski uzbūvētu tādu tiltu starp mums un Latviju. Tā kā mūsu kurs sauc dvēsele, tulkojumā no spāņu valodas.
1: Fantastiski, paldies jums, dvēselē, Spānijas latviešu kora Alma. Pirmā iepazīšanās latviešiem pasaulē šeit tieši Spānijā, jo redam Māra pilsētā, un es tā ceru, ka mēs uzturam kontaktu, un noteikti tad jau mēs ziņosim par jūsu nākamajiem koncertiem un radošiem arī sasniegumiem. Paldies!
2: Paldies!
5: Paldies! Paldies.

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Turpinām Latviešiem pasaulē un no saulainās Spānijas drīz pārcelsimies uz Vāciju, uz Latviešu centru Bērzēnē, kur notiks diasporas drošības fórums. Bet vispirms mazliet par to, kas vēl aktuāli ir nākamajā nedēļā.
0: Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
1: Latviešu teātris Itālijā Momento ar iestudējumu, kurš diasporas amatieru teātris saietā plec solis godalgos ar Grand Prix, dodas viesizrādēs uz Latviju. Izrāda latviešu sievietes Itālijā tikai iepazīstina ar sevi otrā daļa mātes, tapusi sadarbībā ar Regnāru Vaivaru un stāsta par sievietēm, mājām, identitāti, attālumu un tuvību, par to, ko nozīmē būt latvietei pasaulē un ko sevī nes mātes stāsts. Tā ir izrāda par saknēm, attālumu un mīlestību un spēku, un tajā apvienojas šās trīs brīnišķīgas latviešu aktrises no dažādām valstīm. Sandra Bondarevska no Īrijas, Latviešu teātras Liedes, Lilita Tomsene no Dānijas Latviešu teātra Pūpols un Lāsma Pintere no Itālijas Latviešu teātra Momento, un Lāsma pati ir arī šīs izrādes režisore. Latviešu sievieti Itālijā tikai iepazīstina ar sevi otrā daļa mātes. 31. jūlijā būs skatāma Jelgavas studentu teātri un notiks festivāla ne tik daudz jauni, cik radoši, kas iezīmē teātra pastāvēšanas 80. sezonu ietvaros. 1. augustā Rutskas muižā Cēsīs, 2. augustā Dramaturgu teātrī Rīgā un 5. augustā Jēkabpils novadā Sāles tautas namā. Nākamās nedēļas nogalē no 1. līdz 2. augustam Latviešu biedrība Kopenhāgenā rīko dabas piedzīvojumu, mēža patvērumu nometni ar nakšņošanu patvērumos, kopīgām vakariņām pie ugunskura, spēlēm, sarunām un svētdienas rīta pastaigu. Augusta sākumā Latviešu somu ģimeņu biedrība Laivas aicina uz nometni Latviešu dienas Loimā. Tās programmā radoša un aktīva atpūta latviskā vidē, pīrāgu cepšana, dēju darbnīca bērniem, iepazīšanās ar kokli, mākslas un dabas

satikties ar izciliem ieviešu vadītājiem. Bet jau nākamajā nedēļā Bērzēnē norisināsies diasporas fórums drošas pieturas pasaulē, un par to drīz vien mēs arī sarunāsimies ar vienu no tā rīkotājiem, Induli Bērziņu.

0: pasaulē. Aktuāli.
1: Katru reizi raidījumā arī piesaucam, ka mēs sadarbojamies un ka mūsu raidījumu pēc tam audio saiti var gan Latvijas Radio 2 mājaslapā meklēt, gan arī portālā latviešu.com. Un šodien man ir tas prieks, ka tieši latviešu.com vadītājs pie mums studijā ir ieradies, un ne tikai latviešu.com vadītājs, bet arī Daugavas Vanagu Vācijā vadītājs Indulis Bērziņš. Labdien!
2: Sveiki!
1: Par ko mēs runāsim? Par latviešu.com droši vien, ka nē, bet mēs varam pieminēt, ka tur jūs mēģināt savākt visu aktuālo, kas vispār notiek visā diasporas pasaulē.
2: Nu, jo vairāk kā 20 gadi ir tā iespēja to darīt, un tas mērķis paliek viens un tas pats 20 gadus, varbūt tie līdzekļi tikai mainās un kļūst modernāk mazliet. Mm-hmm. Priecājamies, ka mēs arī tad esam attīstījušies un no informācijas izziņošanas esam kļuvuši arī par pietiekoši lieliem satura radītājiem, lai piepildītu Latvijas informācijas telpu arī ar to, kas notiek diasporā, jo ārpus Latvijas notiek tik daudz brīnišķīgas aktivitātes, un mums šobrīd arī ļoti daudz video materiāla veidojās. Un
1: jums ir savs korespondentu tīkls visā pasaulē,
2: un mēs tiešām priecājamies, ka mēs spējam un mums tā iespēja ziņot par šīm brīnišķīgajām aktivitātēm visā pasaulē, un tā darbība nepaliek tikai tajās mītnes zemēs, bet arī informatīvā telpa ir vienota gan Latvijas diasporai, gan arī latviešu Latvijā.
1: Man liekas, ka ļoti arī mēs varam iedvesmoties viens no otra diasporu, no šeit Latvijas iedzīvotājiem un Latvijas savukārt no diasporas un diasporas dažādu valstu latviešu cilvēki arī viens no otra iedvesmojas.
2: Man liekas, ka mēs kļūstam stiprāk un bagātāk, ne, jo Latvijā varbūt visi saka ir 2 miljoni, bet vēl jau jāpieskaita tomēr tas pusmiljons, kas ir visā pasaulē. Līdz ar to es domāju, ka mēs diezgan droši varam teikt, ka mēs esam 2,5 miljoni un vēl vairāk.
1: Tieši tā. Pavisam drīz.
2: 30. un 31. jūlijā.
1: Bērzainē, ar kur tev arī ir cieši saites, tātad latviešu īpašums Bērzainē, kur notiks tāds fórums veltīts aizsardzībai.
2: Bērzaine jau vairāk kā 70 gadus pieder latviešu organizācijai Daugavas Vanagu Vācijā, kas ir vēsturiski leģionāri, vai ja mēs arī varam teikt latviešu jauniešu cīnītāji dibināta organizācija, kas tika iegādāta sākotnēji bija paredzēts kā kara invalīdu mītne, bet vēsturiski viņa ir attīstījusies kā latviešu centrs. Mēs esam priecīgi, ka šobrīd Bērzaine var kalpot pēc būtības tiem pašiem mērķiem, kam viņa arī sākotnēji tika dibināta, domājot par Latviju, domājot par Latvijas drošību, aizsardzību. Mums katru gadu ir vairāk kā 2000 viesi no Latvijas, kas viesojās un gūst baudu šajā mazajā saliņā, bet mēs šobrīd arī

0: diezgan aktīvi iesaistāmies dažādās citās sabiedriskās aktivitātēs, ieskaitot šo fórumu, lai pulcētu cilvēkus, kam ir svarīga Latvijas drošība, Latvijas valsts aizsardzība, un pārunātu dažādas iespējas, kā latvieši arī ārpus Latvijas var būt daļa no visaptverošās valsts aizsardzības.
1: Tad fórumā, es saprotu, piedalīsies tikai diasporas pārstāvji?
0: Nē, būs arī Latvijas pārstāvji, mums būs Ganta fonda pārstāvji ciemos, kas dalīsies par pieredzi, kā viņi ir palīdzējuši Ukrainai. Mums būs arī vācu iestāžu pārstāvji, kas stāstīs par situāciju, kā tad notiktu sadarbība un kāda būtu Vācijas, teiksim, līdzdalība, ja gadījumā notiek kas Latvijā, un mums arī viesosies Ukraiņu draugi, mums Bērzaini pati uzreiz uzņēma vairāk kā 20 Ukraiņus, un arī viņi tad stāstīs par šo pieredzi.
1: Viens no tiem mērķiem ir, kā diasporas kopienas var iesaistīties Latvijas aizsardzības tīkla veidošanā. Saka vispār, cik diasporai ir aktuāls un šis jautājums par Latvijas drošību, par Latvijas aizsardzību.
0: Nu, ja skatās diasporas trimdas organizācijas, tad viņām šis ir bijis temats numur viens visu darbības laiku, kad Latvija nebija brīva, nodarbojās ļoti aktīvi ar Latvijas interešu pārstāvību, ar Latvijas valsts dažādu ziņu nešanu pasaules mēdījos, jo nu nav noslēpums, ka Krievijas propaganda ir vājprātīga, un tieši sabiedriskās organizācijas ārpus Latvijas agrāk bija tās, kas cīnījās, lai Latvijas ziņas tiktu nodotas citur pasaulē. Tā realitāte ir tāda, ka Krievija mums ir kaimiņos, un lielā mērā tāpēc ir jāmēģina atjaunot tās spēcīgās iestrādes, kas ir bijušas, un šobrīd ir ļoti aktīva arī, ja tā drīkst teikt, jaunā diaspora, kas ir nesen izbraukuši, tad mūsu mērķis ir vienot šos aktīvos cilvēkus, lai jau organizētos šobrīd, lai mēs būtu gatavi, lai mēs zinātu, ko jau šobrīd var darīt. Tā skaitā informācijas telpā ir ļoti daudz lietas, ko jau šobrīd var organizēt un darīt. Un, piemēram, joprojām ārpus Latvijas tiek dažādi Krievijas narratīvu, tiek nomalnot Latviju, tiek dažādi meli izplatīti un dezinformāciju. Un varbūt, ja angļu valodā informācija kaut kāda vēl ir pieejama, tad daudzās mazākās valodās, teiksim, šā mītnes zemē, kur jau šobrīd mēs varam aktīvi palīdzēt Latvijas drošībai, dodot mūsu ziņas pasaulē savas valsts mēdījiem.
1: Es saprotu, ka šajā fórumā arī jūs apskatīsiet, nu nedod Dievs tādu situāciju, ja kaut kas notiek Latvijā. Kā diaspora rīkojās tādā gadījumā?
0: Nu, tās ir lietas, kam ir jāgatavojās. Iepriekš jāizstrādā, mēs ļoti daudz mācāmies un mācīsimies no Lietuvas pieredzes, kur ārpus Lietuvas ļoti daudz, tā kā organizācija tīkls, kas ciešā sadarbībā ar Lietuvu zemesardz jau gan ziedojums, jo šobrīd vāc, gan pat gatavojās un trenējās. Šis ir darbs, ko mēs šobrīd arī sāksim un lēnām iesim uz to, lai mēs būtu tīkloti, būtu organizēti un katrs kaut kādā situācijā zinātu, ko viņš var darīt.
1: Nu, piemēram, ko var darīt?
0: Ja, noteikti, teiksim, stundu X, kurā brīdī, kurš cilvēks pieslēdzās kādam bēgļu palīdzības centram, lai uzņemtu bēgļus vai tulkošanā palīdzētu, vai ne? Ir cilvēki, protams, kas jau zina, kā organizēt ziedojumus, piegāžu ķēdes uz Latviju. Tajā brīdī, ja nu iestāsies šāda tiks stunda, protams, ka būs Krievijas mērķis panākt to, lai ārvalstu palīdzība nenonāktu Latvijā. Līdz ar to ir ļoti skaidri, kad ir jau jābūt iepriekš sagatavotiem, iepriekš organizētiem, lai mēs katrs savā mītnes zemē skaidrot savai sabiedrībai, ka šāds atbalsts tomēr ir nepieciešams un ka Krievija izplat melus.
1: Šis fórums notiek Vācijā, tā ka droši vien, ka jūs apskatīsiet arī Vācijas pieredzi.
0: Jebkurā X stundā arī Vācijā ir noteikti process, kas iestājās un kā šī darbība notikt Vācijā. Līdz ar to tieši šī sadarbība un šī informācija, kur pieslēgties kādai iestādēji Vācijā, lai kaut vai šie te paši cilvēki, kas ir gatavi tulkot, šie te paši cilvēki, kas ir gatavi organizēties bēgļu centros, lai palīdzētu koordinēt bēgļu plūsmu. Ne? To var darīt tikai ciešā sadarbībā ar vietējām iestādēm.
1: Saki, vai ir vēl iespēja pieteikties uz šo fórumu, ja saprotu, ka pēdējais datums bija 25. jūlijas, tā bija vakardiena?
0: Mēs pirmo dienu organizēsim attālināti. Tas nozīmē, ka pieteikties, es domāju, ka varēs arī pēdējā brīdī.
1: Tad pirmā diena būs varēs attālināt, otrā diena jau vairāk tādas praktiskās nodarbības
0: Jā.
1: Būs un dažādas situācijas izspēlētas.
0: Mums ir tas gods arī piesaistīt diezgan spēcīgs eksperts, kas tad varēs arī uz vietas organizēt šādas te praktiskas izspēles, mēģināsim praktiski simulēt šādu situāciju un tad saprast varbūt, kas ir tas viss sarežģītākais, jo varbūt kādreiz tieši, kad tu tā kā nosimulē to praktisko situāciju, tad rodās kaut kāda emocija, jautājums vai problēma un pirmā diena būs tā kā teorija, vai ne, un tad otrā dienā jau mēs praksē. teiksim, vairāk jā,
1: tā kā pirmajā dienā viss attālināti pieslēdzās un otrā dienā sabrauc viss,
0: tieši
1: lai
0: tā.
1: Praktiskās mācības jā. Tur varētu īstenot. Brīnišķīgi, lai tad izdodās tātad 4. un 5. 30. un 31. jūlijā Vācijā, Bērzainē, Daugavas vanagu īpašumā drošas pieturas pasaulē šāds fórums un kā diasporas

nopietnas var iesaistīties Latvijas aizsardzības tīkla veidošanā. Indulis Bērziņš, viens no šīs konferences fórumu organizētājiem, pie mums šobrīd ir studijā, arī Latviešu kom vadītājs. Pēc brītiņa izmantoju to, ka tu esi pie mums atnācis. Parunāsim arī par to, kas notiek interesants vasarā Bērzainē, Daugavas vanaganamā. Mazliet mūzika un tad turpināsim.

0: Saukt. Latviešiem pasaulē aktuāli.
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē, un šodien pie mūsu studijā ir Indulis Bērziņš, latviešu komvadītājs un arī Daugavas Vanagu vadītājs Vācijā. Tu esi ļoti cieši saistīts ar Bērzēnu, jo nākamnedēļ tu dodies uz turienu. Bērzēni īstenībā visu laiku ir ļoti aktīvi, un kā tu teici, ap 2000 cilvēku gadā tur ierodas.
2: Mēs tā gadā apmēram saskaitam, jā.
1: Bet no vasara jau īpaši tur notiek dažādi koncertu pasākumi un nometnes.
2: Bērzēnes koncepts arī ir mazliet mainījies, jo, teiksim, agrāk Bērzēni bija aktīvi tā kā visa gada garumā. Mēs izīrējām istabiņas arī Bookingā ārvalstu viesiem. Tad šobrīd ir tā, ka no septembra līdz maijam ir tāds maziņāks klusuma periods, tad mēs uzņemam tikai nelielas grupas no Latvijas līdz 15-20 cilvēki. Nu un tad vasara ir šis skaistais, skaļais brīdis, kad no kādā aprīļa līdz oktobrim, jo aprīlis, oktobrs ir tas foršākais laiks, kad Latvijā tā kā vēl mazliet vēss ir un tur jau ir tie 20-25 grādi un tad mums sāk braukt. Daudz mēs priecājamies gadā uzņemt vismaz 7 līdz 8 autobusus gadā ar dziedātājiem, dejotājiem. Ja viņiem ir koncerti pie mums un koncerti Vācijā, tad mēs rīkojam sadziedāšanās. Un pašā vasarā, protams, ir nometnes.
1: Non-stopā, man liekas.
2: Non-stopā notiek nometnes, un tad viņas mijās ar viesiem, kas atpūšās, un tad ir daudziem viesiem tā fantastiskā iespēja, ka tu atbrauc, piedalies bērnu nometnē, pēc tam tu pat nedēļu paceļo pa Eiropu. Mēs diezgan daudz esam strādājuši, lai apkopotu visu, ko tur skaistu var redzēt. Varbūt tas ir tas

0: iemesls, kāpēc arī šobrīd tie pasākumi ir salikti kopā, jo tūlīt pēc fóruma svētdien sāksies arī mūsu 3x3, kas jau 6. Gadu notiks Bērzainē.
1: Mēs... Nu, viss pasaules sabrauks.
0: Nu, tāpat īstenībā var teikt, jo es tagad neesmu izsekojis dalībnieku sarakstam, bet mums katru gadu ir ap 110 dalībnieki, jo vairāk Bērzaini nespēja uzņemt. Mm. Pirmajā 3x3 bija no 12 valstīm, es domāju, ka šogad arī no kādām 7 vai 9 būs, un tā ir tāda fantastiska iespēja šo nedēļu. Nu, man pašam tas ir liels prieks, jo es pats kā bērns esmu izaudzis 3x3 nometnēs, līdz ar to tas bija tāda tā kā pašsaprotama misija, ka tā kā ir Garazars un ir 3x3, tad ir Bērzaini 3x3, un tad līdz ar to šogad jau 6. Gadu būs 3x3 Bērzainē, un tad pirms tam mēs rīkojam tādas tā kā arī savas nometnes mazais Latvijas pasaulē, kur tad uz nedēļas nogalēm sabrauc bērni un jaunieši, tiek tad gan no tuvākās apkārtnes, un tad arī dažādas foršas latviskas aktivitātes tiek
1: rīkotas. Mācās latviešu valodu un vēl viskas
0: pavada kopā, un ir tas brīnišķīgais stāsts, ka kādreiz ir tā, ja sabrauc jaunieši no vienas valsts, tad ir ļoti viegli runāt tajā vienā valodā.
1: Un vācu valodā, jā.
0: Jā, bet Bērzaini ir tā vieta, kur sabrauc no visas Eiropas un visas pasaules, attiecīgi tā vienojošā valoda ir latviešu. Un tas tad ir tas foršais, ka tad nav citu variantu, kā runāt latviski.
1: Un tā droši vien arī lieliski iespēja iegūt draugus, pat ne tikai uz vasaru, bet uz mūži, droši vien arī, vai ne?
0: Tā ir, jā, un tas ir iemesls, kāpēc es arī pats un man sieva, mēs kā ģimene sabieriski iesaistamies, jo tev ir iespēja, ka bērni izaug vidē, kur tu priecājies, kad tu tev pašam ir bijis tas gods izaugt, un tāpēc arī tu to dari, jo tu zini, ka bērniem tā ir fantastiska vide, kur pavadīt laiku un iegūt zināšanas un draugus.
1: Vēl kaut kur var pieteikties uz 3x3, jo droši vien ir pa vēlu, bet turbūt kaut kāda mazais latviešu var pasekot līdz.
0: Pilnīgi noteikti, vēc Bērzaini ir tāda maza nometnīte, un tad rezultātā sanāk tā, ka varbūt beigās kādai ģimenei kaut kas, man liekas, ka šobrīd arī tā, ka viena ģimene, diemžēl, ateica, un tad atbrīvojās viena vieta, un tad man liekas, ka iespējams, ja kāds interesējās, pilnīgi noteikti var vēl uzjautāt, ja nu pēkšņi būs tā iespēja, tad arī pēdējā brīdī var vienmēr ielikt, bet mēs cenšamies, protams, neuzņemt vairāk, jo tad arī ir grūti ar nakšņošanu.
1: Un tie mazajā latvieti, tad arī kaut kādi pasniedzēji skolotāji ir no Latvijas vai vietējie?
0: Gan. Mm-hmm. Mums ir tas liels gods, kad jau 2. Gadu pēc kārtas no Latvijas brauc jaunsardzes pārstāvi. Tas nozīmē, ka divas no šīm 4 nedēļas nogalēm ir tematiski tiek papildināts arī ar dažādām jaunsardzes tēmām, kas ir diezgan liels pienesums, jo beigās, ja tie bērni jau no jaunības, no bērnības pieņem šīs aktivitātes kā daļu, tad viņiem tāda patriotiska audzināšana jau ir pašsaprotama, un tad arī nav nekādi jautājumi par iesaistīšanos valsts aizsardzībā vai valsts aizsardzības dienest, jo viņi ir gājuši cauri no bērnības, un to visu jau prot kā mazi bērni, ne tikai 18 gados iemācās.
1: Kā sāksies nākamajā ceturtdienā, tā tiešām aizraujoši, kā es teicu, nonstopā, tev visu vasaru droši vien Bērzainē.
0: Jā, un viena diena, man liekas, ir brīva, pēc 3x3 un atkal jau pilna māja būs ar grupu no Latvijas, tā kā mēs ļoti priecājamies būt tāda mazā Latvija Eiropas centrā.
1: Bet neskatoties uz to tomēr, ka Indulis Bērziņš pavadīs nākamos, varbūt pāris mēnešus Bērzainē, neskatoties uz to, portāls Latviešu.com aktīvi turpina darboties arī bez priekšnieku šeit Latvijā, jo?
0: Man ir fantastiska komanda ar brīnišķīgiem rakstītājiem, video veidotājiem, un es arī priecājos, ja es kādu brīdi vēl biju galvenais redaktors, tad šobrīd ar Līvu Karlsonu galvenās redaktors amatā man ir iespēja, kā saka, ikdienas saturā neiesaistīties, tiešām būt tādam tā kā dibinātājiem, radītājiem un skatīties varbūt no malas dažreiz, cik brīnišķīgi tas viss ir attīstījies.
1: Man jāsaka tev paldies un laimīgu ceļu, lai
0: paldies.
1: Viss izdodās. Indulis Bērziņš šobrīd mūsu Latvijas Radio 2 Latviešiem pasaulē studijā, un kā es vienmēr saku, tad meklējiet arī šo raidījumu atkārtojumā mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latvieši.com.
0: Paldies!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba. Tiksimies atkal nākamajā svētdienā, tieši pēc nedēļas, 5:00 pēc Latvijas laika, bet ja vēlaties šo raidījumu atkārtojumā, vēlreiz varat noklausīties mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latviešu.com. Lai tiešām vasarīgi, skaisti un brīnišķīgi ir jūlija pēdējā nedēļa, un tad jau mēs tiekamies nākamajā svētdienā. Atā!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas Radio.

bet ar laiku visas rozes, cita vēlāk, cita ātrāk, nevajaga tūdaļ noskumt, tomēr pārvērt.

nātrē labāk. Nātrē pati sevi sargā. Tā nevienam neizdabā, nemaksājas naudā bargā. Sētas malā kaut kur novīst, nevis novīst kāda vāze.

0: Paldies, maestro! Paldies!
1: Latvijas Radio 2.

sirdī pieder to, kas man vēl pašam noder. To nevar es nekādās daļās sadalīt.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Kārsavā. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.
1: Cik skaista tu esi, mana dzimtā Liepāja. Un lai kur es arī nebūtu, es nekad neaizmirsīšu pilsētas skaistākās meitenes.

vairs nezinu.

naktī, un tie no dienu, nu man skamos ir gadiem bies. Tino naktī,

dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

0: Akmeņš, ērs, papīrīts, viens, divi, trīs.
1: Kad vienā būtu pat naktīši,

laimīgie. Buratino pie pieminekļa ziedus kārto, muļķu laukā proka beigas un raugās.

Es esmu Aigars Pomaskovs no grupas Tālbraucēji, un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā skan mūsu grupas Tālbraucēji dziesmā.

Bet solis nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļāvī nāk šampaniec ar fontānu.

Pulkstenis ir 3. Un Latvijas Radio 2 turpina skanēt nakts programma. Niedro.